내가 쌍방에서 내 뭐라고 하면 내가 걸면 내려서

קמפוס הקצה, רדיו קצה, בוקר טוב ושבת שלום, אתם ואתן על מטרונום. לי קוראים ברי כהן, איתכם ואיתכן בשעה הקרובה עם מוזיקה חדשה ופשוט מצוינת. יש כל כך הרבה מוזיקה חדשה וטובה שיוצאת כל הזמן וזה באמת כיף גדול. פתחתי עם בני סינגס ואלייג'ה פוקס בדרך לאלבום החדש של בני סינגס שיצא בסוף הקיץ, וזו שיר שני עם אלבום בכורה. שתהיה הזנה טובה.

קצת קנדריקי, תופים בבטרפליי, טרס מרטין כזה, נכון? משהו כזה. ישראלי חדש ומעולה, פרי, שיר שני עם שיר הפתיחה של אלבום הבכורה שלה שנקרא, סקארלט ת'רד, והבאה בתור גרצ'ן פרלטו עם רוברט גלספר, לאלבום החדש שלה קוראים ריינבואו.

0: what? Today is us, all of us. But tomorrow will we all adjust, or will we all fall as dust? In the wind, in the end, it begins.
1: Yukio, never been to Tokyo. משפט שלא נכון לגביי, אבל איזה יופי של שיר. אסגאיה, הפרויקט המוזיקלי של המוזיקאי הצרפתי דייוויד קרן, באלבום חדש גרובי, ג'אזי, סינמטי וקסום, Crimson Buffalo, ככה קוראים לאלבום הזה, בשיר ששמענו את הריח, הראפר דייז. ובשבוע שעבר התבשרנו על פרויקט חדש ומרגש. בחשבון האינסטגרם של זארפייס עלה פוסט וסטורי שטוען שדמות בשם פרנקי חטף את החשבון. בהתחלה חשבתי, הסתכלתי על זה, חשבתי אולי מישהו השתלט להם על העמוד או משהו כזה קרה. אחר כך עלו עוד פוסטים שמפנים את הקהל לבדוק לינק לאתר אינטרנט של פרנקי. לא לחצתי על האתר הזה. כי על הלינק הזה, כי אמרתי, אוקיי, זה נשמע פה קצת, לא יודע, סקמי כזה, משהו קורה פה. ויום אחרי עלו פרסומים בחשבון שמי שחטף את זארפייס הוא פרנקי פוליצר, דמות חדשה בעולם הקומיקס הדמיוני של זארפייס. אז אמרתי, אוקיי, אוקיי, אז יש לנו פה קטע, הם עושים לנו פה איזה קטע, איזה בילדאפ, איזה סיפור, זה לא באמת חטפו את החשבון, לא השתלטו על החשבון. ובאמת יצא סינגל חדש של זארפייס ופרנקי פוליצר, שמסתבר שהוא האלטר איגו של לא אחר מאשר השחקן המולטי טלנט, תום הרדי. זה בעצם האלטר איגו הקומיקסאי שלו, כן? נכון, בזארפייס תמיד אנחנו מדברים על עולם של גיבורים ונבלים. וזה בעצם פרויקט חדש ומרגש, שיתוף פעולה מאוד מעניין, שמגיע אחרי שנים שתום הרדי מעריץ והולך להופעות של זארפייס. וזה כמובן פרויקט מוזיקלי מלא, אלבום אולפן מלא ראשון לתום הרדי, שפעם האחרונה שהוא עשה ראפ, זה היה בעצם בזמן שכולם חששו מבאג 2000, אז זה היה לא מזמן. והאלבום החדש זארפייס מיץ פרנקי פוליצר עתיד לצאת באוגוסט, הסינגל הראשון ממנו נשמע מצוין, עוצמתי, אווירתי, ולדעתי לא יכלו לבחור סינגל בחורה טוב יותר, אז אנחנו נשמע אותם עכשיו, זארפייס ופרנקי פרנקי פוליצר עם Brothers Grimm. My shit's on point like adamantium up the sleeve.
2: You are unmuted.

T.I. Anderson .Paak, Where I'm From, סינגל חדש ושיתוף פעולה חדש ישן, על ביט של דרי ודם ג'וינטס. החנונים של רדיט טוענים שזה ביט ישן של דרי שנגנז מתוך שיר שנגנז, והאמת זה נשמע קצת כמו שיר בסגנון שאפיין את האלבום קומפטון, את התקופה ההיא של קומפטון של דרי, וזה באמת קצת נשמע כמו אנדרסון פאק של התקופה ההיא של קומפטון, אבל זהו שיר שנכלל באלבום החדש של T.I. שנקרא Kill the King, ויצא ממש עכשיו. השיר הבא שנשמע עוד חדש ישן, רימיקס ל-DJ Shadow ו-Run the Jewels, דנזל קארי וטיה קורין עם Nobody Speak Part 2, והשיר הזה, הרימיקס הזה יוצא לרגל ציון עשור לאלבום The Mountain Will Fall של DJ Shadow כמובן.

0: That guy, Tyler the Creator, על קנדריק, סינגל חדש, אחד מתוך שניים, ששוחררו באופן רשמי לפני שבועיים. השמעתי את אחד מהם בשבוע שעבר, סאג הרבור, וזה היה That guy. השיר הבא שנשמע הוא השיר שסוגר את האלבום החדש של בריל, עוד ריליס מקומי ישראלי חדש, אלבום סולו לבריל מפה לאוזן, לאלבום קוראים אהבה בימי קיליון, ועוד לא הצלחתי להאזין לו כמו שצריך, אבל עושה רושם מהטקסטים שזה אלבום מאוד אמיתי, מאוד פתוח אישי ומורכב של בריל. תקשיבו היטב לשיר הבא, תקשיבו למילים שלו, לשיר קוראים עקדת נאורים, אז אנחנו נשמע אותו עכשיו, בריל, אלבום חדש, עקדת נאורים.
1: וחוזר חלילה. כאילו, אתה שוב מדמיין את זה. ושוב פעם.

יותר קשה ממלחמה כי הוא דורש אמונה זה למה אנשים כמוני חסרי שינה חסרי אומה שוברי דממה וזי תקווה שלום יותר שווה ממלחמה בהנחה שהנחת רווחה זה הקטע שלך או שלך

המתופף והמוזיקאי המשובח קורטו אלטו מערך את וקטור גו, סינגל חדש מתוך האלבום הבא של קורטו אלטו, ואנחנו נשאר בממלכה המאוחדת עם הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש של עזרה קולקטיב האהובים, Only Love, ככה קוראים לו. הוא יצא כבר לפני כמה שבועות, אבל לא הצלחתי, לא יצא לי באמת להשמיע אותו פה, אז עכשיו אנחנו נשמע אותו מתוך Here Because of Hope, האלבום הבא של עזרה קולקטיב. בואו נשמע את Only Love.

מיניו קרוסיידרס שימוצוי בושי בושי נאנו סורה סורה. סוף סוף האלבום הזה יצא לפני שבוע ויום בדיוק, From Japan With Love, קולקטיב המוזיקאים המשובח מיניו קרוסיידרס, מחברים בין שירי הפולקלור היפני למוזיקת העולם ולסאונד הלטיני של דרום אמריקה, וזה מאוד מאוד מיוחד. קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם. לי קוראים ברי כהן, רוצה לומר תודה רבה לכם ולכן על ההזנה. תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שמסייע לי בכל שבוע להביא את התוכנית שלי לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלונדון. וחברים וחברות, לא לשכוח את מצעד הקצה, כל שבוע, כל חמישי, מיטב השירים החדשים ומיטב שדרני ושדרניות התחנה. מוזמנים ומוזמנות להצביע באתר שלנו kzradio.net. עד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן, שיהיה המשך הזנה טובה לקמפוס הקצה. אחריי אופיר בלום עם אפריטיף. להתראות, ביי ביי.

נקרא להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון. אתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון.

0: עול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו קצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם עכשיו
2: על
1: הקצה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי. You know the

רדיו קצה. kzradio.net. שלוש וחצי דקות אחרי ארבע עכשיו. יום שישי, 3 ביולי 2026. וכמדי שנה, ביום השישי הראשון של חודש יולי, אנחנו מסתכלים אחורה על ששת החודשים הראשונים של השנה, ונותנים פה דוח חצי שנתי עם האלבומים שאהבתי במיוחד במחצית הראשונה של 2026. והתחלנו עם האלבום התשיעי של גורילאז, The Mountain, אלבום שיצא ב-27 בפברואר השנה. הוא לא האלבום שיצא הכי מוקדם השנה ונשמע היום, ואנחנו ממש עכשיו נשמע את האלבום שיצא מוקדם הרבה יותר בשנה הנוכחית, ואחרי זה גם נדבר עליו. אז נגיד תודה רבה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי, והנה נוציא לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית, דוח חצי שנתי. אני עדי נוי, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עד חמש.

מתוך האלבום ה-13 של סולט. 13 אלבומים תוך 7 שנים, יש לציין, של הקולקטיב הבריטי הזה שמוביל אינפלו. בתשעה בינואר השנה הם הוציאו את צ'פטר 1, ומתוכו שמענו את זה, Love Does Not Equal Pain, אחד האלבומים הטובים שיצאו עד כה ב-2026. אז מן הסתם אנחנו שומעים אותו עכשיו בתוכנית שבה אני מסכם את האלבומים שאהבתי במיוחד במחצית הראשונה של השנה. אז כמו שאומרים, without further ado, כנראה האלבום שאהבתי הכי הרבה השנה, וזה ששמעתי הכי הרבה מאז תחילת השנה הזו, אני מדבר על האלבום השישי של אפרט. הקטע הזה נקרא Hum of Maybe, והוא שיר הנושא מתוך A Hum of Maybe, האלבום השישי כאמור של אפרט, שנולד בשם סאשה רינג בגרמניה, ידוע גם כחלק מהטריו מודרט יחד עם הצמד מוד סלקטור. והשנה הוא חזר עם אלבום סולו מעולה, דוח חצי שנתי באחוזת בית עד 5.

דוח חצי שנתי באחוזת בית. אנחנו ממשיכים עם Distracted. זה שם האלבום החמישי של Thundercat, שיצא בשלושה באפריל השנה. אבל מה שאנחנו עושים עכשיו זה קצת רמאות, כי השיר שאנחנו שומעים מתוך האלבום הזה יצא כסינגל כבר לפני שלוש שנים, ובו Thundercat מארח את Tame Impala, וזה נקרא No More Lies, מתוך האלבום המעולה שThundercat הוציא השנה.

All מתוך האלבום השישי של הרכב הסקוטי The Twilight Said. האלבום הזה יצא ב-26 במרץ השנה, וזה קרה 7 שנים אחרי האלבום הקודם שלהם. זה לא הייתי מוכן. איזה שיר יפה עכשיו, הייתי צריך להיות יותר מוכן אליו. כן, עכשיו זה אלכסיס טיילור, סולן הוט צ'יפ, עם אלבום סולו שישי שהוא הוציא השנה. ב-13 במרץ השנה הוא הוציא את Paris in Spring, והשיר הזה שכבר מתנגן ברקע נקרא קולומביה. דוח חצי שנתי באחוזת בית. אם גם אתם אוהבים לבחור את המוזיקה שאתם הכי אוהבים, אתם יכולים תמיד להאזין ואז לבחור ולדרג את המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, ולהשפיע על איך ישמע הסאונד של הקצה בכל יום חמישי. עכשיו אלכסיס טיילור עד המחצית.

0: מאזינים לרדיו קצה, kzradio.net. ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.
1: 4:30 ברדיו הקצה. אתם על דוח חצי שנתי באחוזת בית עם האלבומים שאהבתי במיוחד במחצית הראשונה של 2026, ומתוך Trying Times, אלבומו השביעי של ג'יימס בלייק, אנחנו שומעים את Walk Out

threat and opportunity. Threat and opportunity.

0: מתוך Nothing's About To Happen To Me, האלבום השמיני של מיצקי שיצא ב-27 בפברואר השנה. אנחנו נרחיק עד ניו זילנד אל האלבום החדש של אלדוס הרדינג. זה השיר שפותח את Train on the Road, אלבומה החמישי של אלדוס הרדינג, שמגיע 4 שנים אחרי אלבומה הקודם. זה נקרא I Ate the Most, דוח חצי שנתי באחוזת בית.
1: Not afraid like you're not gay.

body, a silver chair and Rillian. No regrets, just things.

A Brighter Tomorrow, מתוך האלבום השני של הרכב הבריטי-צרפתי מנדי אינדיאנה. זה מגיע 3 שנים אחרי אלבום הבכורה שלהם, ומזה אנחנו נעבור ל...

הרכב קצת יותר ותיק, הרכב הלונדוני ארכייב ציין השנה 30 שנה לאלבום הבכורה שלהם לונדוניום, וב-27 בפברואר השנה הם הוציאו את אלבומם ה-13 Glass Minds, וזה מתוכו שיר הנושא ארכייב Glass Minds.

Prophecy at 1420 MHz. זה הקטע שפותח את האלבום החדש של Boards of Canada, האלבום הכי חדש שנכנס לסיכום החצי שנתי שלי. Inferno נקרא האלבום הזה, והוא יצא ב-29 במאי, לפני קצת יותר מחודש. אלבום הקאמבק של ההרכב הסקוטי הזה, אלבום חמישי אחרי 13 שנים של שתיקה. ולפני שנסיים את הדוח החצי שנתי שלנו עם אלבום שיצא בסך הכל שבועיים לפני כן, נגיד תודה לכל צוות רדיו קצה, שזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין וברק דיקמן. תודה גדולה לצוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית on demand בזמנכם החופשי, מתי שרק תרצו. תודה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. תודה ענקית לקוואמי

מיד אחריי סט של אורטל ניצחון, ואחריה סט של הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', אחריו הילה אב שלומי, ואחריה ברק הלר חיון. יניב צדיק יסגור את הערב הזה בעשר עם שעתיים של מובמנט. אנחנו נסיים את הדוח החצי השנתי של אחוזת בית, שעה עם האלבומים שהכי אהבתי במחצית הראשונה של 2026, עם קווין מורבי, שהוציא ב-15 במאי השנה את אלבומו השמיני, Little Wide Open.

נשמע מתוך האלבום הזה את הסינגל האחרון שיצא לקראתו, שיר שנקרא Badlands, ועם זה אנחנו נסיים להיום. אני עדינוי, אני אהיה כאן שוב ככל נראה גם בשבוע הבא ביום שישי ב-4 עם עוד אחוזת בית. עד אז, שבת שלום, סלאם עליכום.

השישה ביולי. בחוץ כבר 27 מעלות, מה שנקרא עוד יום בגן עדן. איך כולם? אני מקווה שבסדר, אני מקווה שיותר טוב ממני.

טוב, אז בואו נתחיל את היום, בואו ננער את הקורים. מי שראה את המשחקים, מי שראתה, כולנו קצת עייפים. וגם החיים, החיים זה דבר מעייף. החיים זה דבר מעייף ותובעני. לא תמיד מתגמל. אז בוא נתרכז, בוא נתחיל את היום כמו שאני אוהב להתחיל את היום, בקצת קצת מדיטציה אולי, לא? בוא נעשה We are truth, אנחנו אמת, של הגורו רמדס.

is a manifestation of the one. Oneness.

satsang. We are all truth. We are all

כן, כולנו אמת, כולנו אמת, אומר רם דס. האמת לא תמיד יפה, האמת לא תמיד מחמיאה, אבל זה מה שהוא אומר. בואו נשאר באותה רוח, נשמע את

נשאר קצת ברוח הזאת, ננסה ככה להרים את היום, לאסוף את השברים של האתמול ולבנות מחדש את בובת החול הזאת של האני. נעבור ל-One Day I Wish I Had This Kind of Time של אוץ, שמסמפל את אלן וואץ.

If I die tomorrow, Jack White. זמן טוב לשמוע קצת ג'רי גרסיה בנד, friend of the devil, he's a friend of mine, פעם 75.

איזה יופי, איזה ג'רי גרסיה, ממש אני מרגיש איך שאני מתעודד, איך שאני קצת פחות לא מעודד. אז בוא נשמע עוד אחד, ג'רי גרסיה בנד, הרכב אחר, שנה אחרת, שיר אחר, וצים בוב מרלי, סטיר איט אפ. זה סוף השיר הקודם עדיין, ואנחנו מתחילים.

Give it up. זה כל מה שאנחנו יכולים לעשות, חברות וחברים, לערבב את זה ולקוות שהטוב יצוף ואחר הישקע. איזה יופי, ג'רי גרסיה בנד. טוב, בוא נשמע משהו מברזיל. אתמול ברזיל הודחה, ואנחנו נעודד אותה מפה בשיר טודו בוניטו. הכל טוב, הכל טוב, זה רק כדורגל. ג'ויס מורנו.

0: איי, איי, איי, תודו לינדו, הכל טוב, כמעט. בוא נשמע קצת, נשנה טיפה אווירה, טיפה נשמע heavy voodoo. לי סקראץ' פרי.
1: Get ready, Steve.

פרי מתוך אלבומו מ-2008 Scratch Game Scratch Show So Scratch Conquered. יפה, בוא נשמע קצת בוא תמזוג לקראת סוף השעה שלנו, לוחד החלומות. כן כן,

0: היי חברים, ניפגש יום חמישי.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם

אז עומדים על המשמר כאילו לא הייתה שיחה כזאת כבר פעם. כל משפט מסתבך בפה ומתפלא שנאמר. זה לא אלוהים, זה איזה שד חצוף שמתעתע, חושף שיניו ומחכה לי בפינה.

0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: על הקצה.
1: הקצה.
0: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

מישהו שומע אותי? מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי?

ליצור את הלילה, כי הלילה הזה מתקרב לקיצור, מתמעט והולך, מתמעט והולך.

0: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם מיקי נירון.
0: אתן ואתם
2: על הקצה,
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
6: בלי אלגוריתם.
7: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק. אספסוניק. אספסוניק. אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום, שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה נשמע, מה העניינים, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בנקרת כאן, in the motherfucking house, live, מאולפני גן העיר ומרכז עיניו, כיף מאוד להיות כאן כבכל שבוע, והיום אנחנו עושים תוכנית קצת שונה מהרגיל, שעה ראשונה לפחות, אולי אפילו נגלוש קצת קדימה, תהיה מוקדשת ליום ההולדת ה-250 לארצות הברית שנחגג ממש היום, הרביעי ביולי 1776 בפילדלפיה, שם בעצם הוכרזה העצמאות של ארצות הברית, ואנחנו נתרכז בשעה הראשונה בעיקר בשירי מחאה אמריקאים, בעיקר שחורים, בעיקר משנות ה-60 וה-70, כדי לחגוג את האירוע הזה, ארצות הברית היום בעולם המאוד מאוד מפולג ומסויק שלנו, היא גם כן במצב מורכב ביותר, אם אפשר להגיד. זו מדינה ענקית, מדהימה, מרהיבה, ובאותה מידה קפיטליסטית, דורסנית, קשה מאוד, הכל ביחד. אפשר גם להשליך את זה כאן, אבל בכל אופן, ארצות הברית, כבודה במקומה מונח, זו הארץ שאנחנו גדלים עליה ועל המיתוסים שלה. יצא לי לבקר שם כמה וכמה פעמים ולראות אותה במו עיניי, לחוות אותה כל פעם קצת אחרת, ובאותה מידה קפיטליסטית, דורסנית, קשה מאוד, הכל ביחד. אפשר גם להשליך את זה כאן, אבל בכל אופן, ארצות הברית, כבודה במקומה מונח, זו הארץ

ואנחנו פותחים עם קלאסיקה ענקית של האחת והיחידה אריתה פרנקלין, שיר הנושא מתוך אלבום שלה שראה אור ב-1972, Young, Gifted and Black. עד השעה 9:00 כאן בלייב, לא לזוז לשום מקום, אססוניק here, we

Staples Fingers, אחת מהגאוות הגדולות של הלייבל סטאקס, עם השיר When Will We Be Paid, מאלבום We'll Get Over. זו אחת מהלהקות הגדולות שהיו בסול ב-60s וב-70s, ולהקה שהיו לה המון שירי פופ יפיפיים, מתקתקים וקסומים, ובאז הם גם כל כך הצליחו, אבל בהחלט המחאה והכעס והפוליטיקה לא פסחה עליהם, וגם לא על מייבי סטייפלס, שעדיין חיה איתנו, היא כבר קרובה לגיל 90, עדיין יוצרת, עדיין מרגשת וענקית, ואנחנו נשמע עכשיו אותה עם Keep on Pushing.

0: יופי של גרוב, זהו טומי קסטרו, Victims of the Darkness. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הגדולה מכולן, זמרת המחאה המופלאה, שונה לשם נינה סימון, ויש לה כל כך הרבה שירי מחאה שצריך לפחות לבחור רק אחד, והפעם בחרתי בצ'יין גאנג, The Work Song.
1: Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

הגרוב המעולה הזה שייך ללפייט אפרו רוק בנד, הרכב שאני מאוד מאוד אוהב. אם תצליחו לשים יד על תקליטים שלהם, שווה מאוד. Time Will Tell. ממשיכים עם הגדול מכולם שעונה לשם ג'יימס בראון. המאסטרפיס שלו בפני הרבה מאוד אנשים נחשב לאלבום The Payback מ-72, שהוא באמת אלבום נפלא וענק, אבל האמת יש לו אלבום אחד ב-75 שזכיתי להכיר בזכות גלית גרינר, אלבום חם, אלבום פאנקי, אלבום מאוד פוליטי ומאוד כועס, שאם הוא צריך לתאר את ארצות הברית במילה אחת, הוא משתמש במילה הל, ואנחנו נשמע עכשיו את שיר הנושא מתוך האלבום הזה של ג'יימס.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: רדיו הקצה, אתם על אספסוניק, שעה שנייה, ספשייל, לא מתוכנן, אך כיפי מאוד, של 250 שנה לארצות הברית, שירי מחאה, ואנחנו עם השעה השנייה שאני אקדיש חלק לא קטן ממנה למוזיקה הזו בדיוק, לפני שגם נעבור למוזיקה חדשה, קצת יותר, ואת השעה הזו אנחנו נפתח קצת יותר בשקט ורגוע, בהחלט, על מנת להגביר את הקצב. ממש בהמשך וממש בקרוב, ואנחנו פותחים עם קלאסיקה נצחית, אבל לא בביצוע המקורי, השיר המופלא של סאם קוק, הפעם בביצוע אוטיס רדינג, A Change Is Gonna Come.

לפתע אחד מהשירים הכי יפים שנוגנו בתוכנית, דוני הת'אווי, עם הקול הכל כך נפלא, עם הקריירה המאוד מרשימה אך קצרה ומותו הטרגי, גיליתי אותו כאן על ידי קוואמי שעשה עליו ספשייל לפני מספר שנים, והוא אמן ענק שנכנס לי לתוך הלב. שמענו את Little Ghetto Boy, ואלו הם Creative Source, עוד הרכב גרוב מה-70s מניו יורק, לא סתם ניו יורק, הרלם, וזה גם שם הקטע.

אז באבונותיי, במסגרת שירי מחאה אמריקאים, הגענו לבריטניה, והגענו גם לשנת 2020, הכי חדש ששמענו בתוכנית, ועדיין שיר מחאה ענק ומצוין ללהקת סולט, וזה היה כמובן וולד פארז מתוך אלבום בלק איז, אחד מאלבומים הטובים ביותר שלהם, ואנחנו עכשיו חוזרים אחרונית גם כן ל-70s, לפנינה נסתרת לחלוטין, שנקראת סרג'ו קווטרמן and פרד סול, I've got too much trouble on my mind.

סמלי סטון, Don't Call Me Nigger, Whitey. זהו זה, מאזינות ומאזינים מכירים, תוכנית נוספת של אסף סוניק, כאן ברדיו הקצה, מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה שנהנתם באופן לא ממש מתוכנן. חגגנו היום 250 שנה יום הולדת לארצות הברית, הרביעי ביולי, יום העצמאות, למדינה מפולגת מאי פעם, מזכירה לי מדינה אחרת. אנחנו נפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, עם מוזיקה חדשה יותר, זה בטוח, ולא פחות טובה. אנחנו נדבר גם על האלבום של מדונה, שהייתה בסוף השבוע, שהוא אלבום מצוין במיוחד, אבל אנחנו נקדיש לו את כל הזמן ותשומת הלב בשבוע הבא, וניפרד עם אלבום יחסית חדש, כולה, מ-1994, גם כן אחד מהחדשים ששודרו היום בתוכנית, וזה האלבום השני של Arrested Development, שנקרא זינגלה מדוני, ומאוד מאוד אהבתי אותו בזמן אמת, נזכרתי בו השבוע, ונשמע את Africa is Inside Me, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות, יאללה ביי.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שם האלבום החדש והשני של קלסי לו, So Help Me God. היוצרת הזמרת הצ'לנית קלסי לו, Run Into Pain, חדש, אהלן, אתם ואתן על אור בזוויות. אני אורי זרביב, ולפניכם ולפניכן שעה שכמעט כולה מוזיקה חדשה.

Queen, Staples. Pick me up when I feel like falling. Drop the needle, turn up. לראשונה, עם כלים חיים, מתוך האלבום החדש, Cry Baby. When I feel like falling. זה קאטם. וינס. Staples חדש.

שמענו עכשיו קטע חדש של הראפרים Open Mic Eagle, שמארח את Hemlock Ernest, על הפקה של Kenny Siegel. קטע בשם Unfinished. Concrete Initials. Unfinished Concrete Initials.

מאוד מינימליסטי, ועם זאת מאוד מרים הזה, נקרא All Night, שייך למפיק רומר הבריטי. יצא לפני עשור, ב-2016. לפניו שמענו קטע של ראפר האנדרגראונד אופן מייק איגל יחד עם קני סיגל.

0: אל מישל זפר עושים ווטנג קלן שימי שימי יו עכשיו אנחנו עם משהו מהחדש של סולט Good things will come
1: Love and war
0: After the pressure

to sting. Multiple orgasms in a castle.

0: the bait. You at the Vanguard tonight? All right, put me down. What's one? Put me down. Plus one.
1: אלו היו החצוצרן והראפר פן אמסטרדם, מארח את לא אחר מאשר איגי פופ, ולא בפעם הראשונה. זה לוקח מתוך האלבום האחרון של פן אמסטרדם, שנקרא Confines. שמענו מתוכו את פלוס וואן עם איגי פופ, בינג איגי פופ מאוד. מדקלם טקסט שכתב פן אמסטרדם, זה פשוט ניכר, זה מאוד סגנון הכתיבה שלו המתחכם.

החצוף הזה. לפני פן אמסטרדם ואיגי פופ שמענו כאמור את בוטשר בר, המפיק בוטשר בר יחד עם MC צ'יף, חבר'ה מהאנדרגאונד סין של ההיפ הופ הטקסני. ואלה הם מרוג'ה, הרכב ממנצ'סטר שעושה איזשהו חיבור מאוד מעניין בין פוסט פאנק ורוק להיפ הופ וג'אז. היפ-הופ במובן הרחב, אני לא מתכוון רפ. זה נקרא The Tinker.

מתוך האלבום השלישי שלה שיצא ב-2025 בשם Metal Horse. זוהי בילי נומייטס, קטע בשם Moon Explodes. לפניו שמענו את הרכב האינדסטריאל היפ-הופ דלק עם Better Than שיצא לא מזמן, זה כמה חודשים, ואנחנו ממשיכים. אלה הם Mary in the Junkyard, קטע הנושא מתוך New Muscles.

כל כך טוב הקטע הזה, רק תיקון טעות קטן. New Muscles הוא לא שיר הנושא מתוך האלבום של Mary in the Junkyard, אלא סינגל שלישי מתוכו. לאלבום קוראים Role Model Hermit.

0: as I cannot tame.
1: איזה מגניב זה, אה? זה מאוד מוזר גם. קוראים לזה דיסושייט, וזה שייך ליוצר שקורא לעצמו הונק גונג. כמו הונק קונג, רק הונק גונג. דיסושייט, גם יצא השנה, אנחנו מגיעים לסיומה של אור בזוויות להיום. אני אורי זר אביב, תודה רבה רבה שהאזנתם והאזנתן לי. תודה רבה גם לאהובתי מירי ולקצטניקים. שהם קואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן, ולמרכז ענב שמארח אותנו ללהקה הדנית שאני אוהב כבר לא מעט זמן, להקה בשם Ice Age, יצא אלבום חדש שזוכה לאחלה, אחלה, אחלה ביקורות, אלבום ראשון מאז 2021, מאז Seek Shelter, שגם אהבתי. לאלבום החדש קוראים For Love of Grace and the Hereafter, ומתוכו נשמע את הקטע שפותח אותו, שגם יסגור לנו את אור בזוויות להיום. שמו הוא Ember. ולפיכך, סלמת.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

חדש בקצה. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. לא, אני מת על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.

0: את השתקת אותי עכשיו.
1: אני חושבת שאנחנו תקועות שם.
0: אני לא הבנתי, את השתקת אותי עכשיו?
1: אני חושבת שאנחנו תקועות שם,
0: את
1: אורית.
0: את עשית לי מיוט על המיקרופון אורית. כרגע?
2: גריזה סרט.
1: זה היה חלק מהאקט של...
2: גריזה סרט.
0: של פעולה.
1: של רצון לשינוי, כן. של אקטיב. של אקטיב.
2: גריזה סרט.
0: אני חושבת כן. שזה המעשה חצוף.
1: זה מעשה חצוף, נכון.
0: מאוד, כן.
1: מה, ערב טוב, צהריים טובים, לילה חגי.
0: לילה גוב.
1: לא יודעת לגבי זה, אני אגיד את האמת, אני היום קצת באנרגיה נמוכה.
0: למה, מה קרה לך? את רוצה לספר לי?
1: מה לא קרה? מה לא קרה ליקום הזה, תגידי?
0: הכל איך, קרה איך לו, הכל קורה מרגישה? לו כל הזמן.
1: אני מרגישה חסרת נשימה. כאילו אני אחרי איזה קרב, כאילו התאמצתי. מה עוד?
0: מה עוד את מרגישה?
1: כן. עייפות גדולה כזו, אבל כאילו לא בווייב של... זה לא הזמן להיות עייף. יש בי גם קול שאומר כאילו, סבבה, זה לא הזמן להיות עייפה.
0: זאת אומרת, את גם מאוד עייפה, אבל את גם מבקרת את עצמך על זה באותה אנשים.
1: כאילו לא יודעת אם מבקרת את עצמי, אלא כאילו יש איזה מקום שאומר, יאללה, נקסט. היינו בעייפות הזאת כבר, נקסט. מה איתך?
0: אני מרגישה שזה קצת כמו להיות בישורת האחרונה של לטפס הר ממש ממש גבוה ותלול. כאילו הרגע הזה שאת כזה עומדת לעצמך, או שאת מוותרת ומתיישבת שמסוק יבוא לחלץ אותי, או שאת כאילו נותנת את זה.
1: הרגע של... שמסוק יבוא לחלץ אותי, למה את צוחקת? כי זה הדבר הסנו עליי בעולם.
0: אני יושבת, זהו, די, נגמר.
1: קודם כל, רגע, בואי נתווך להם את הסיטואציה.
0: לגמרי, כן, מה הסיטואציה?
1: נופר תום ואורית זיגלבאום נמצאות באולפן היום, וזהו. מה עוד נגיד לכם?
0: פעם אחרונה ששידרנו ככה ביחד, זה היה פרק על פרידה. והיום זה כן. פרק על...
1: מה? מה השתנה?
0: על הנאה. הנאה בעין.
1: הנאה בעין?
0: כן, כאילו הנאה לפעולה.
1: הנאה זה באלף. אבל מי סופר, אורית?
0: לא, הנאה כיף זה באלף, והנאה שבועה זה בעין. לפעמים עדיף לא לדבר, את יודעת. חבל שאני, אין לי זכות לעשות על הרכניות פה באולפן הזה.
1: אורית שלי.
0: בבית הזה, את עושה עליי מיוט.
1: אין כניסה לפילי.
0: לא.
1: קודם כל, שלום לך, חברה הכי טובה שלי בעולם.
0: שלום לך.
1: שלום לך. אז תעני על שאלה איך את מרגישה, או שאני סתם, אני נתקעתי כמובן.
0: קודם כל נתקעת.
1: נתקעתי, שוב.
0: אני אגיד שאני פתחתי את הבוקר הזה, בלגלות שמישהו הוריד לי את המראה של הרכב.
1: וואו.
0: אבל מה זה הוריד? הוא לא כאילו נתן איזה נשיקה ולא השאיר פרטים, הוא נסע ב-60 קמ"ש והעיף לי את המראה לקיבינין אמוק.
1: ולא השאיר פרטים.
0: לא השאיר פרטים, מצאתי את החלקים מפוזרים כאילו במורד הרחוב.
1: כן.
0: וכוס סמק של אנשים לפעמים.
1: זה ביאס אותך?
0: כאילו זה ביאס אותי יותר כי זה גם לא הרכב שלי. אני השאלתי את הרכב מהמשפחה שלי, מהאחים שלי, והם חוזרים אחר והם בנו על הרכב, והם בעצם חוזרים לשומים כאילו.
1: מה הם כבר יכולים לבנות למסך. עליו? מה הם יכולים לבנות עליו?
0: בואי לא נשפוט, כל אחד זה החיים. יותר כי זה גם לא הרכב שלי. אני השאלתי את הרכב מהמשפחה שלי, מהאחים שלי, והם חוזרים אחר והם בנו על הרכב, והם בעצם חוזרים.

0: האוטו נדפק. כאילו, זה יכול היה לקרות באותה מידה גם אצלהם ברחוב, פשוט הוא היה תחת אחריותי. אז זה כזה בייס אותי בעיקר על כזה, למה אנשים מתנהגים באופן שבו הם מתנהגים, כאילו תשאיר פרטים, נשמה, זה הביטוח בכל מקרה. כאילו.
1: אז למה את חושבת שהאנשים מתנהגים בצורה שהם מתנהגים, נגיד?
0: כי קשה לקחת אחריות, עדיף לא לקחת אחריות, למה להתעסק במשהו אם את יכולה לא להתעסק בו? כאילו, דפקתי את המראה למישהו עכשיו, אני יכולה לברוח, אף אחד לא ראה, אף אחד לא...
1: את חושבת שאבל הוא, לא... לוקח, הוא לקח את זה איתו? או שהוא אפילו לא שם לב?
0: אני חושבת שאפילו לא שם לב, כי וואו. זה היה כל כך... זה כאילו, נראה שזה היה מסעית, או לא יודעת מה.
1: לא לגעת ב...
0: תעשי לי מיוט, למה לא?
1: כפתוריה. לא, הסיטואציה היא באולפן זה שאסור לנו לגעת באמת במיקרופונים בתכלס, כי זה מבאס את השידור. וזה נכון, זה נכון, זה מבאס את השידור.
0: סליחה שביאסתי
1: אתכם, מאזינים יקרים שלנו. לא ביאסת אותם, אבל את חושבת שהוא באמת, הוא לקח את זה איתו, הוא חושב על זה היום?
0: לא, לא נראה לי.
1: תקם ענף פלאפל, כמו אנחנו מקודם, והוא שכח
0: מהצהרות שלו. נראה לי הוא שכח מזה ברגע שהוא...
1: הייתי לוקחת את זה איתי.
0: אני גם, אני הייתי מתבאסת על זה, כאילו אם הייתי דופקת למישהו את הרכב ככה. זה גם לא בקטנה, זה לא תגידי, עשיתי רוורס ונתתי נשיקה עם הפגוז.
1: אורית, ומה אמרת לי היום?
0: לא שזה סבבה.
1: הרכב היה בקריית המלאכה ולא קרה לו כלום. למה הוא היה בקריית המלאכה? כי מה עשינו שם?
0: כי הייתה לנו פאקינג הופעה מטורפת.
1: וואו.
0: במרץ 2. אחרי שלא הופענו בארץ מלא מלא זמן.
1: איזה קהל אתם?
0: וואו, קהל משוגע. הקהל הכי משוגע שראיתי בחיים שלי.
1: למה?
0: קהל מדהים.
1: מה הרגשת לפני ההופעה?
0: הייתי בלחץ והתרגשות מהופעה, כמו שלא הייתי מלא מלא מלא זמן.
1: בגיל 12.
0: כן, זה כאילו, כשאת בטור, אז ההתרגשות היא כאילו, היא אחרת, כי בסוף כאילו, את מופיעה שעה, ויש לך עוד 23 שעות במהלך היום, שבהם את מתעסקת בלהגיע למקומות, לסדר דברים, כאילו יש כל כך הרבה דברים סביב...
1: טכניים
0: סביב כן. ההופעה וההתנהלות והכל, שבסוף ההופעה היא כאילו, היא עוברת, כאילו.
1: היא עוברת, אבל היא המאני טיים בתכלס, לא, שכאילו אליו את...
0: לגמרי, אבל כאילו אין לך זמן רגע לקום בבוקר, לשתות קפה, לאכול ארוחת בוקר.
1: אז מה שעושה אז את זה מרגש זה לחכות לזה, או מה?
0: בדיוק, אין לך זמן, את לא מחכה לזה, את כאילו כל הזמן בתנועה, את כל הזמן בפעולה. את כאילו, כלומר... את בתוך הדבר, ופה כאילו, אנחנו גם מגיעות מתוך החיים. זאת אומרת, עבדתי אתמול במשהו אחר, וגם יש לי רגע לעצור לחשוב, וגם זה, זה, זה בארץ, כאילו. זה אנשים שאני מכירה, מלא אנשים שאני אוהבת שמגיעים, בין אם הם אורחים אישית שלי, ובין אם לא, בין אם אני מכירה את הקהל, ובין אם לא, זה אנשים ופרצופים ועיניים שאנחנו כבר מכירות מהופעות להופעות.
1: מצב שפוגשת אותך חובת ההוכחה שמה?
0: הרבה יותר, כן.
1: כאילו זה היה לחץ טוב, בואי נדבר בכנות.
0: זה היה לחץ שאמרתי, כאילו, אני חייבת שזה ייגמר כבר, אני חייבת שתגיע ההופעה.
1: למה?
0: לא שתיגמר ההופעה, שיגמר הלחץ הזה, כי זה כאילו, את לא יכולה לעשות כלום. זה כאילו, פרפרים בבטן, זה התרגשות.
1: ממש.
0: זה ממש ממש כיף ומחיה להרגיש את התחושות האלה.
1: דיברנו על זה באמת ב... על ההשוואה, מיד הרגשנו ביחס, ביחסיות בין להופיע באירופה איזה 15 הופעות אחת אחרי השנייה, כאילו, לבין להופיע הופעה אחת בארץ, ש... לא יודעת אם התייחסנו כל כך ליחסיות של זה, זה פשוט כאילו came up, זה עלה מיד ההשוואה בין הדבר הזה, כאילו, התחושות האלה לפני ההופעה הספציפית הזאת היו ממש ממש, לפחות עבורי, אשכרה לקחו נשימה מגופי. אני לא הצלחתי לנשום, אני ממש הייתי בהתקף חרדה מפגר, אני מודה. וגם הרגשתי כאילו במקום הזה, בהתקף חרדה הזה, גם מאוד מאוד חלשה, כאילו מין כזה, אני הולכת לשירותים, אני עוד רגע הולך להתעלף, אני... לקחתי את זה ממש קשה, שאני מרגישה

0: זה כאילו הרגיש לי כמו lifetime, זה הרגיש לי כזה מין דבר חד פעמי מאוד. ואני מרגישה שאלה ההופעות בארץ הן חד פעמיות. וכל פעם מחדש אני גם שמה עליהן איזה דבר, כאילו זה מאוד מאוד טקסי עבורי להופיע בארץ, וגם לא הופענו בארץ כל כך הרבה מאוד זמן, כאילו עבורי לפחות. שזה פשוט ממש שם את זה במקום גם מרגש, גם חובת ההוכחה, גם כאילו, יו, בא לי לתת לקהל הזה הכל, כאילו, את כל מה שאין לי, את כל מה שיש לי, את הכל, רק שיהנה, פליז, כאילו, ושישמע את החומרים, ושיהיה כיף, כאילו, ושלנו יהיה סופר כיף, וסופר נייס אחת עם השנייה, כאילו, והרגשתי, וואי, המילה כאילו זה כבד, אה? זה כבד להגיד את המילה הזאת, יש לי אלרגיה אליה, למרות שעכשיו אני אמרתי אותה כל כך הרבה פעמים, זה מתוך, לא יודעת. מה אומרת?
1: אני מסכימה איתך, זה ממש שגור בדיבור וזה מעצבן.
0: מעצבן?
1: זה מעצבן, זה נכון.
0: למה, למה? זה פתאום נהיה לי.
1: אבל גם בואי נדבר על זה שהקהל מבין את המילים. את יכולה לעשות כל מיני מימיקות הכי קטנות בעולם שמתקשרות לטקסט של השירים, ואשכרה יש לך עם מי, כאילו זה פוגש את המציאות.
0: למה? את מרגישה שקהל אירופאי זה לא פוגש את המציאות?
1: לא, הקהל זה פוגש, אבל הוא לא מבין את הטקסטים. הוא מרגיש את האנרגיה שלך.
0: הוא מרגיש את האנרגיה, נכון.
1: הוא מרגיש את ההופעתיות. זה גם מה שאני חושבת מאוד עבר בהופעה הזאת, כן? אבל יש ערך מוסף מאוד גדול, זה כאילו מובן מאליו, כי את עושה מוזיקה בעברית או באנגלית, שזה כאילו אנגלית זה אוניברסלי.
0: כן.
1: אבל זה ערך מוסף כל כך גדול שהקהל שמקשיב לך, מבין את המילים ומכיר את הטקסט ומרגיש את הטקסט. זה כאילו האנרגיה זה רובד אחד בתוך החוויה הזאת.
0: כן.
1: וזה הרגיש שלם פתאום. כאילו גם באירופה זה מרגיש עליהם מכיוונים אחרים, אבל פה הייתה איזה מעגל שנסגר, איזה תמונה שלמה לכל החוויה הזאת.
0: מעניין ממש מה שאת אומרת.
1: וגם פידבקים שקיבלתי, היו שם חברים מאוד טובים שראו אותנו פעם ראשונה.
0: פידבקים, את לא יכולה להשתמש במילה הזאת, אורצ'וק.
1: דווקא אריק הוא הסאונדמן הכי מלך בארץ, פידבק אחד אני לא קיבלתי. אבל קיבלתי תגובות מהחברים שלי שהגיעו. איבדתי קו מחשבה עכשיו, כי אמרת על הפידבקים, אני לא זוכרת.
0: סליחה, אז אנחנו ניקח, בואו ניקח גם איתכם.
1: נשימה.
0: איזה קושי.
1: מה זה פרק הצחוקים הגדול? לא הבנתי.
0: כן, זה פרק. פרק הצחוקיה הגדולה.
1: נזכרתי. אז הם אמרו, ובאמת הם פעם ראשונה ראו אותנו על הבמה, שלא, שכאילו, אמרה לי שהיא לא ראתה שואו, כאילו, שואו כזה המון המון המון זמן, מהבחינה הזאת שזה נראה שהבמה היא המגרש משחקים שלנו. שזה סופר נוח עבורנו להיות שם.
0: אותנטיות, כן.
1: כן, כאילו שזה ממש רואים כמה נוח לנו וורסטילי, ואנחנו זזות בין כלים, ואנחנו בתוך השירים, מאלתרות גם הרבה בסוף, כאילו.
0: כן.
1: כן, זה היה ממש מגניב לקבל את זה, כי בסוף מה, עשינו פחות או יותר איזה 60 הופעות השנה באירופה. משהו כזה.
0: וואו. וואלה, אני קשה לי עם נתונים, ואני לא, אין אותי, אני לא סופרת כלום, אפילו לא בת כמה אני, וטוב, את זה אני כן. אבל הנתון הזה הוא ממש מרשים בעיניי. כאילו, הוא לא אומר לי כלום, החוויה אומרת לי הרבה, אני מבינה כמה התפתחתי ואיפה אני נמצאת היום, למול איפה שהייתי נגיד לפני חצי שנה, ומה ההופעות עושות לי. ואני חושבת שיש משהו ממש ממש מעניין להופיע נונסטופ, שפתאום אני קולטת שהבקשה שמתחדדת הכי הרבה זה להיות נוכחת בהופעה. ומה זה נוכחת? זה קצת כללי מדי, אבל ממש להיות, להרגיש, להסתכל לקהל בעיניים, להסתכל לכן בעיניים, כאילו, וכו וכו. אפשר לדבר על זה עוד הרבה, אבל אני חושבת שאותי ממש ממש מעניין, זה איך הקהל שלנו הגיב לבשורה, נגיד את זה, ככה שאנחנו מביאות איתנו, שהיא בעצם בשורה של שינוי, ולכן גם מאוד מאוד רציתי שנדבר על הנושא אקטיב, כאילו, לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה נושא אקטיב, אבל אפשר לקרוא לזה פעולה. וזה מאוד מאוד ברור שאם אדם רוצה שינוי, אז הדבר הראשון שמתבקש ממנו זה פשוט לעשות פעולה, אפילו ברמת לצאת מהבית. אנקדוטה, היום אני קניתי פלאפל עד יהודית רביץ, ואמרתי לך, אם היא קונה פלאפל, האם זה אומר שהיא מופיעה? יהודית, אני ממש התרגשתי לראות אותך, אבל ממש לא רציתי להיות מהאלה שמתלהבות וקופצות עלייך.
1: אבל בלב שלך הרגשתי ילדה קטנה ומתלהבת.
0: לא יודעת אם הרגשתי ילדה קטנה ומתלהבת, יותר הקול שלי של להתנגד לילדה הקטנה והמתלהבת עלה, כאילו ממש, כפי שאת מכירה אותי, והייתי במין כזה, אז מה, אז יהודית, כאילו, אז מה?
1: אז
0: יהודית רביץ לידי. יהודית
1: רביץ זאת...
0: כאילו. מה אכפת לי?
1: המלכה האם שלנו, בטח שאכפת לך, זה מדהים שאכפת לך מזה.
0: וואי, זה הכי אכפת לי בעולם, זה ריגש אותי ברמות, זה רציתי לקחת ביס מהפלאפל, וגם ממנה.
1: שלא.
0: כן, לגמרי. אז רק נחזור מהאנקדוטה הזאת, כדי שלא נפספס את הנושא, שעניין אותי מאוד איך את הרגשת, ברגע שבאמת, יפעת אומרת הרבה דברים בהופעות, ויש לה... את היכולת לסחוף כל כך הרבה אנשים וגם לנו כקבוצה, כלומר זה קורה ביחד, זה לא יכול לקרות בנפרד, אבל יפעת היא זו שבעצם מבשרת את הבשורה הזו שכולנו מאמינות בה וכולנו בתוכה, והיא בעצם מדברת כאילו בשמנו, ובאירופה מאוד מאוד התרגשתי מזה שאנחנו באמת מביאות איתנו את הבשורה, אנחנו מביאות איתנו בעצם את השינוי. כלומר, אנחנו אומרות, השינוי הזה הוא יכול לקרות, כלומר, השינוי של לחיות ביחד, ויש לנו את כל המשאבים של לחיות ביחד, וערך החיים הוא הערך הכי חשוב, וזה מה שניתן לנו כמתנה, ובואו נעשה עם המתנה הזאת את מה שבאמת, מה שנקרא... המשורר התכוון לזה שנשתמש במתנה הזו בקטע מגניב, כאילו לא בקטע פחות מגניב. נאמר את זה ככה, ונראה לי שכולנו מבינים על מה אני מדברת, אבל הרגיש לי שבאמת פתאום בארץ הבנתי את העניין הזה של אנחנו באמת אשכרה פועלות לכדי לקרב דתות, לקרב אמונות, כאילו...
1: הייתה לנו שיחה על זה בטור האחרון באמת.
0: איך אני אסביר את זה? כן.
1: אני אמשיך אותך. הייתה לנו שיחה על כמה שיחות, על נקיטת עמדה בזמן שאנחנו בטורים, כי אנשים שואלים אותנו, גם ונויים, גם אנשים לפני, אחרי הופעות, כל הזמן מבקשים מאיתנו להגיד דברים, וכאילו אני זוכרת שדיברנו על זה, שבעצם כאילו שואלים אותנו אם... מה העמדות שלנו, אבל בעצם אנחנו מביעות עמדה. זאת אומרת, כן. בספיץ' הזה של יפעת, כאילו, שהוא כל פעם קצת שונה, ואני כן רגע אגיד בהערת סוגריים, של יפעת יש דרך פנומנלית בעיניי להעביר דברים בצורה ישירה, חודרת ונוגעת, כן. גם ברעיונות, גם באמת בדברים שהיא אומרת בהופעות, וכאילו דיברנו על זה שאנחנו בעצם כן לוקחות עמדה, אבל בעצם, אבל זה קצת, זה תמיד הרגיש טיפה אפור, כאילו בכל הטורים האחרונים, ומשהו בהופעה הזאת, זה היה כזה, כן, אנחנו לוקחות עמדה של חופש, וזה דבר שלא הרבה אנשים מדברים עליו בכלל, על שלום, כאילו.
0: נכון, אני מרגישה שגם הרבה הרכבים כן מפחדים, להקות הרכבים כמו נגיד ביג טיף, כאילו ש, סורי, אבל הם, כאילו, באתי להשחיר, אני חושבת שהקרמה שלי ממש תיתן לי סתירה על זה, אבל כאילו,
1: אבל זאת עמדה.
0: הם תמיד באו לי ברע, אבל לנקוט עמדה ובעצם להגיד, אנחנו מפחדים שלא יהיה לנו קהל, אנחנו מפחדים כי אנחנו מקבלים איומים מארגון כזה או אחר, אנחנו מפחדים כי תתתתתתת, זה לא משנה, בסוף זה הפחד, הוא מביא לו את התוצאה.
1: בסוף זאת עמדה של פחד.
0: נכון, אבל בסוף, את צודקת לגמרי, בסוף זה עמדה של פחד, וכאילו אני לא מרגישה שאני יכולה לבקר או לשפוט, להקות כאלה ואחרות, כי בתוכנית הקודמת אני גם שפטתי כאילו את האיידלס, שבסופו של דבר כזה מין, יש לכם כל כך הרבה עוקבים, יש לכם כל כך הרבה קהל, אוקיי? אני לא אומר שאתם ביונסה, אני לא אומר שאתם בריטני ספירס, אתם לא ברמה הזו בכלל, אבל כאילו, בוא נגיד את זה ככה, כל עוד יש לך גישה להמון, אולי תנסה לעשות עם ההמון הזה משהו אמיתי. כמו... לא להיות כאילו הילד הזה של כאילו, כן, נכון, יורם באמת אידיוט, כאילו זה לא העניין לנקוט את העמדה המגניבה, זה לא העניין של לנקוט את העמדה I don't know, כאילו, and I don't care גם, כי זה לא באמת משנה, הדבר המשנה ביותר זה שאם אתה רוצה לעשות שינוי אמיתי בעולם, בוא תנסה לגרום למלחמות להפסיק, קודם כל, בין שני אנשים, ביני לבינך, בין קהל לקהל אחר, ובין להקה ללהקה אחרת, לבין מדינה למדינה אחרת. כי בסופו של דבר, באמת, כמו שאנחנו אמרנו פה ברוב התוכניות, פחד והפרדה, זה בסוף כלים של שלטון, זה לא כלים של בני אדם שרוצים לחיות ביחד. אז כאילו זה שתתפוס את העמדה הזאת, ויצדיקו אותך ויגידו, כן, איזה להקה כאילו... פיין, הם אכפת להם מזכויות אדם של צד מאוד מסוים וכו וכו, וגם מאיתנו אני יכולה להגיד שכאילו אין מספיק גינוי, לא אנחנו עזבות אלא כאילו אמנים ישראלים למרות שעכשיו זה כזה יותר יוצא החוצה
1: זהו, נראה לי יותר
0: יש אקטיב.
1: בלי שאני משווה רגע ללהקות אחרות, אני נכון. כן מרגישה שאצלנו יש משהו העמדה הזאת, הדעות, העמדות, הם באו מתוך משהו מאוד מאוד אותנטי, ומתוך
0: מקום, הלהקה?
1: כן, מתוך מקום שהוא לא בא לחשוב עכשיו מה העמדה שלי, ואז אני אגיד אותה לציבור. זה דבר שאנחנו חיות אותו, כאילו, כמו שאת אומרת, בוא תעשה שלום בין, ביני לבינך, כאילו, בין אנשים, זאת אומרת, אני מרגישה שאנחנו, מקיימות את הדבר הזה, זאת אומרת, מי שהיה בהופעה ושמע מה נאמר, אז הוא יודע. אבל זה דבר שאנחנו מקיימות ומנסות
0: בינינו
1: לקיים.
0: בינינו לבין עצמנו,
1: כן,
0: קודם כל.
1: כן.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה ממש בא מתוכנו קודם כל, זה לא מושפע מבחוץ. זה משהו שאני מאוד אוהבת.
0: זה מאוד אותנטי וזה מאוד חשוב, אני מרגישה, והדבר הנוסף שרציתי... להגיד, וממש ממש שכחתי אותו בזה הרגע, כי הוקסמתי נראה לי מה...
1: אז תקשיבי, אולי נשמע שיר.
0: לא, אני בעד.
1: אולי נשמע שיר של יהודית, נגיד, אם פגשת אותה ככה בפלאפל.
0: של יהודית? אני כאילו, זה מין נעלה לי שיר של צילה, דווקא.
1: יאללה, תני בראש.
0: שפגשתי אותה בפלאפל.
1: תני בראש.
0: שהוא... קודם כל, איזה מיקס, אורית.
1: וואו.
0: די, אין לי כוח יותר למיקסים האלה.
1: זה נוגע בי.
0: ברמות. אין על אנלוגי

0: אורית, אני מרגישה שדיקטתי את האולפן, אורית.
1: אני גם מרגישה.
0: את לא מרגישה? או את גם מרגישה, לא הבנתי.
1: כל אחד שמע מה שאמרתי, יפרש את זה.
0: לא יודעת, אורי. השמש
1: נמח כמו יחזור. אין לך איזה שאלות לשאול אותי?
0: ברור שיש לי.
1: דברים לדבר איתי, אז יאללה, קדימה.
0: ברור שיש לי. לא הבנתי, סליחה, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה כאילו לא היה ולא נברא, אורי.
1: לא, בטח, זה קיים ונוכח ומתאבד. אם יש מילה כזאת.
0: אין מילה כזאת, חוץ מדבר שמתאבד על אמת, כאילו. אין דבר כזה, אורית. אני רציתי...
1: בואי תעשי לי מיוט וזהו.
0: אני רציתי מקודם לדבר, אמרתי לך על המילה... אקטיב. למה?
1: למה?
0: למה ומדוע? למה ומדוע?
1: הרי מה?
0: גם מתוך מה שאנחנו חוות ביום יום שלנו, שאגב, אני יכולה לספר לך קודם על חלום שהיה לי?
1: ברור.
0: את נחנקת ממה שאמרתי עכשיו? נו, אז תתני איזה אחד כאילו טוב.
1: הנה, נתתי, זהו.
0: לא הבנתי.
1: נו, ספרי, ספרי לי את החלום.
0: הנימוסים האלה.
1: נו, אני רוצה לשמוע את החלום שלך.
0: אני יכולה למות מהנימוסים האלה.
1: אף אחד לא למות פה באולפן, לא להתאבד פה באולפן, אנחנו מקדשות את החיים,
0: אני,
1: חיי אדם,
0: אני...
1: קדימה. חלום.
0: חלום.
1: הוא בחלומי.
0: הוא בחלומי, הוא בחלומי. אני חלמתי אתמול ש... זה קטע, שאנחנו נמצאות כולנו באותו בית, כאילו, אנחנו הזאבות, ותומר, אוקיי? תומר בן, מי שלא מכיר את תומר בן, אז כאילו לחפש ו...
1: חפשו באינסטגרם שלנו לפני שנה ככה.
0: מפיק סופר מוכשר בעיניי.
1: מפיק על...
0: אני בעד שאנשים יעבדו איתו, סתם כדי שתהיה לנו מוזיקה, מה זה מעניינת ומגניבה בעולם, ובפינת הפרגונים זה היה כנראה תומר בן היום, אבל אנחנו כולנו היינו באותו בית, בחלומי ובחלומי, ו... בעצם אני הייתי צריכה לחשב, אוקיי, מתוך איזשהו, מתוך איזשהו מקום הישרדותי, אוקיי, בתוכי, והייתי מסוגל, ועשיתי את זה, אוקיי? חישבתי את זווית המטוסים, באיזה מקום היא תפגע בבית, ואז לשם, כאילו הובלתי אותנו למקום הבטוח בעצם, אוקיי? עכשיו, מטוס ראשון, אנחנו ראינו אותו, אשכרה את כל המתכת של המטוס נכנסת כאילו לתוך הסלון שלנו.
1: אימא'לה.
0: אחד המפחידים.
1: יואו, רגע, מה היה הסטינג של הבית? איזה בית זה היה?
0: זה היה הבית שלנו.
1: שכולנו נמצאות.
0: זה הבית שלנו ועוד חתיכה של בית שכאילו אין מושג, לא מכירה. זה היה נראה כמו איזה גן ילדים. משהו מוזר, עם קוביות כאלה כאילו.
1: אז זאת אומרת, המטוס נכנס... לבית.
0: המטוס נכנס לבית, ואנחנו ראינו כאילו את האף של המטוס, שתמיד זה קצת מצחיק אותי, אף של המטוס. אבל ראינו את הכמעט אף של המטוס שנכנס הביתה כזה, במין פשש. ולאט לאט התחלנו להתרגל לסאונד של הדבר הזה, וכאילו לא לקחת את זה ברצינות, אבל הפעם הראשונה הייתה ממש מפחידה.
1: הפעם הראשונה?
0: כן, כי זה קרה כמה פעמים בחלום, ואז כל פעם הובלתי אותנו למקום אחר בבית, והמטוס עצמו פגע איפשהו בבית, שאני חישבתי לפי זווית של 90 מעלות איפה המטוס הזה התרסק. עכשיו, אז זה שכאילו, מה זה החלום הזה? הוא היה סופר אנליטי.
1: מספר מטוסים שנכנסו.
0: מספר מטוסים שנכנסו לתוך בניינים, ולתוך הבניין הזה, ולבניין הזה, ובינתיים כאילו אנחנו היינו צריכים כזה מין לרדת למטה. ולא בדיוק היה לי פתרון, ואז כזה, אני לא יודעת, היינו כזה בחדר אחד, ודיברנו אחד עם השני, ודפק.
1: עבר על היום עבודה ארוך, זה לא קשור לסיפור, אני בלחץ פשוט. בגלל זה אני מפייקת.
0: למה? כי את צריכה להחזיר לעצמך חמצן.
1: לא, תסיימי את הסיפור, ואז אני אגיד איפה זה פוגש אותי.
0: זהו, זה היה ממש מטושטש, ולא יודעת, הלכנו עם זה גם לישון, אני זוכרת כזה.
1: זהו, את זוכרת איך, מה בעצם היה אתמול בלילה?
0: כן, שראיתי, חשבתי שראיתי, אני לא יודעת אם באמת ראיתי את זה.
1: יכול להיות שהזיץ לגמרי, כאילו, שלא היה מטוס?
0: לא, אני חושבת שכן ראיתי.
1: מה ראית?
0: ראיתי מטוס טס לכיווננו, ומין כזה מתחרט ברגע האחרון, כאילו מצב שהוא לא יחרט ברגע האחרון, אבל הוא טס לכיווננו, בייסיקלי, הוא טס לכיוון הבית, כאילו, וזה ממש ממש נחרט לי כפריים בראש, ו...
1: עכשיו, הסיטואציה שנופר רואה את זה, אני ישנה על הספה, שינה מדהימה, מדהימה, נרדמתי על הספה, נתרקתי, ואז היא מהירה אותי, בואי לממד, בואי לממד, בואי לממד. אני כאילו, פאק, מה, מה, מה, מה, מה, הולכות לממד, לא היה שום דבר, חוזרות לישון, כאילו חוזרות, חזרה לסלון, ומהרגע הזה אני הייתי בחרדות כל הלילה.
0: כן?
1: כל הלילה היום בבוקר.
0: למה? למה אתה לוקחת את החרדה שלי, לוקחת עליה בעלות?
1: לא, לא לוקחת עליה בעלות.
0: כי אם אני נבהלתי, אז את צריכה להיבהל איתי.
1: לא, נראה לי מעצם זה שהתעוררתי לתוך בואי לממד, בואי לממד, לא קשור למה שראית או לא ראית, בלי קשר. עצם להתעורר משינה,
0: כן.
1: עצם להתעורר משינה וללכת לממד, עצם זה שזו המציאות, זה לא מופרך שזה יקרה.
0: כן.
1: לא בהכרח המטוס שנכנס לתוך הבית, אבל כאילו, למרות שזה גם... גם קרה.
0: גם מציאותי.
1: כן, גם מציאותי. אבל... כן. אבל זה, כן, זה מפחיד.
0: אז אני רוצה לדבר בתוך הנושא הזה, כאילו, כל הנושא הזה וההקדמה של החלום, זה מתוך זה שיש בי איזושהי תחושה שאנחנו באיזשהו עיוורון רגשות ועיוורון חושים, כי כאילו קורים כל כך הרבה דברים שנראים ויכולים להרגיש כמו סרט, אבל הם ממש מציאותיים בגדול. ומה הפעולות שאנחנו עושות כדי להגן על עצמנו בעצם בעולם כזה ש... הכל יכול לקרות לך בו, זה די ברור, זה כזה מין דבר שאת נולדת איתו עם הידיעה הזאת, שהכל יכול לקרות בעולם הזה, את יכולה לטפס על עץ ליפול ממנו, ואת יכולה גם ללכת ברחוב ולהידרס. זה כאילו מין כזה win-win situation, אבל אני חושבת שהזוועות שקורות עכשיו, אז אני קצת מרגישה שכזה מין נכשלנו בתפקיד שלנו כאדם, כחיה שחיה ביקום, הרבה מאוד זמן, כי פשוט החושים שלנו התקהו. וכאילו, אולי כדאי שנעשה עבודה כדי להחזיר לעצמנו את החושים האלה, את התחושות.
1: כן, זה גם מאוד מורגש, אני חושבת, מאז ש...
0: הפיזיות הזאת היא חסרה פה. כאילו, הטבע, טבע.
1: שמי, אפשר לדבר על זה מכל כך הרבה כיוונים, זאת אומרת, הטבע חסר פה, רואים את זה על ילדים שבגיל 3, שהדבר הכי חשוב בעולם שהם יעשו זה ייגעו בבוץ, ילושו בצק,
0: כן.
1: ויעבדו פיזית עם הידיים שלהם ועם הגוף שלהם וירגישו חומר.
0: כי כשאתה נוגע בחומר נוגעים, יש לך היכרות עם העולם.
1: נוגעים באייפון ויודעים כאילו בגיל 3 או שנתיים איך לעשות
0: כן.
1: כאילו סווייפ לפט. Right,
0: ואייפון כאילו. זה לא חומר, ואייפון כמובן זה לא דבר שמפתח.
1: וממש רואים את זה מהתקופה שעבדתי בגן, איך כל החלק הזה של הכתפיים אצל ילדים, הוא כאילו... תתארי את מה שאני עושה עכשיו?
0: הגיבן מנוטרדם.
1: כן, הוא רפוי כזה, כן. הוא לא... את רואה שהם לא מפעילים את זה מספיק, אז יש את האספקט הזה, אבל נראה לי שמה שהכי עלה בי כשאמרת את זה, זה באמת סביב ה... סביב השביעי באוקטובר, וכל התשעה, עשרה חודשים המטורפים האלה שאנחנו פתאום חיות בהם.
0: אבל החושים שלנו התקהו הרבה לפני.
1: אבל אני מסכימה, ואני מרגישה שזה ממש ממש העצים את זה. ממש ברמה של, אם אני נגיד משווה את הטור הראשון שהיה לנו, שהוא עוד היה רחוק מתקופה של מלחמה כמה הרגשתי בטור, כמה הרגשתי בכללית מה שקורה, לעומת שאר הטורים בעצם שהיו מסוף אוקטובר עד הטור האחרון, כאילו מין לא, לא, לא אפילו הצלחתי להכיל את זה שאנחנו להקה שעושה טורים כל חודשיים שלושה עכשיו. כאילו מין התעוררתי למציאות הזאת רק בסוף הטור האחרון.
0: אבל אני מדברת על קהות חושים שהיא הרבה יותר מזה. אני מדברת על קהות חושים ותחושות שהיא מלווה אותך ביום יום ואת אפילו לא יודעת, לא ברמת רק עכשיו התעוררתי לזה שזה מה שאני עושה, או כאילו זה לא לצאת מהאוברוולמד
1: אבל מה זה קהות חושים? נגיד, כשאת שמה לב לנשימה שלך, את קהת חושים או לא?
0: אני לא. כי אני שמה לב לנשימה שלי.
1: נכון, אז נראה לי שזה באמת מפתח מאוד מאוד גדול ללהיות מודעת ולהיות נוכחת. ברגע שאת לא שמה לב לנשימה שלך, את בכלל לא יכולה להיות בן אדם חופשי, כי את לא יודעת מה את מרגישה עכשיו.
0: נכון, אבל האם את מרגישה את הקהות חושים שאני מדברת עליה סביבך?
1: אצלי
0: ובתוכך?
1: כאילו? נראה לי שאין לי כל כך גם למה להשוות את זה, כי אני ממש נמצאת בדור שהוא דור מעבר בין ה... כאילו,

0: ילדי שנות ה-2000 לילדי שנות ה-90, כאילו לצורך העניין את הרבה יותר חווית את שנות ה-90 ממני.
1: כן.
0: אז אין לי גם, אין לי הרבה השוואה, אני מרגישה, אבל כן...
1: זה מעניין מה שאת אומרת.
0: אז נראה לי שזה גם איזשהו פער שהוא מעניין באספקט הזה. גם את גדלת ב... כאילו כל שנותייך הראשונות גדלת באדמה, גדלת
1: בתוך מערכת חישה.
0: כן, גדלת במושב, היה לך מלא כלבים, היה לך אדמה ודשא ועצים וחופש להסתובב בחצר הזאת ולעשות מה שאת רוצה.
1: להיפצע, להיכשל,
0: כן,
1: כל הדברים החשובים האלה.
0: ואני גדלתי בעיר, גדלתי בבית, שגם בגלל שהייתי בת יחידה מאוד שמרו עליי כל הזמן. זאת אומרת, כן, טיפסתי על עצים, והייתי בגן אנתרופוסופיה, זה היה הרבה יותר טבע, אבל בסוף גדלתי בעיר. כאילו, בסוף לא יצאתי לבד מהבית, לא היה סנריו כזה.
1: זאת אומרת
0: חוץ מהרגעים שברחתי מהבית.
1: שהכירות חושים הזאת כבר הייתה שם, כאילו?
0: אני חושבת שזה מאוד, כאילו, מאוד בא לחיים שלנו עם טכנולוגיה. אני חושבת שאני, כאילו, הטלפון, נגיד,
1: אני אסביר
0: הוא
1: אבל...
0: ממש ממש מכה את החושים שלי.
1: נכון. אני אסביר על מה אני מדברת, את צודקת. אני חושבת שכאילו, פתאום קלטתי פשוט שאני לא הסברתי על מה אני מדברת בכלל בעניין הזה של קהות חושים, ואני מרגישה שכאילו מין אנשים שחושבים שהחיים פשוט קורים להם, שרובנו הרבה פעמים חוטאים בזה, זה ממש... זה לא נאמר באיזושהי התרסה או שיפוטיות או ביקורת, אבל החיים קורים לי, אני לא, אין לי שליטה עליהם, אוקיי? וכל מה שאני אעשה לא ישנה בעצם את הדבר. הוא לא ישנה את זה, כאילו, ולכן לא משנה מה, אני חושב שאני לא נוקט בפעולה, אבל אני כן נוקט בפעולה. כאילו, גם לקחת את הטלפון ולגלול זה, לנקוט בפעולה, וגם לתתתתתת. אז אני חושבת שכאילו מין... אני חושבת על קהות חושים ברמת לחשוב שאתה חי במציאות, שאתה לא יכול לעשות איתה שום דבר אחר, חוץ מלקבל את המציאות הזו, אוקיי? ולא לפעול בתוכה כדי לנסות לשנות אותה. כי לנסות לשנות אותה זה הרבה יותר מפחיד מאשר לחיות אותה.
0: אני מרגישה שזה יכול לנבוע מתחושה של איזשהו כלוב זהב מסוים, זאת אומרת, זה לאו דווקא חרה לי בחיים, ואני לא מצליחה לשנות את זה. זה יכול להיות גם, החיים שלי סבבה והכל, כאילו אני עובדת, אני להקה, אני כאילו דברים, הכל כאילו קורה, ואיך מתוך המקום הזה אני באמת באה ומשנה. כאילו לשנות דברים שעובדים, לצורך העניין, כמו לשנות מקצוע עכשיו, להגיד אני מפסיקה לעשות סאונד לתקופה הזאת, זה מפחיד, כי זה עובד לי. הדבר שאני טובה בו, זה דבר שהשקעתי בו המון המון שנים מהחיים שלי. המון למידה. חשבתי ש... כאילו, את מבינה מה אני אומרת? זה הרבה יותר קשה לנקוט עמדה ולשנות משהו שהוא לא בהכרח רע.
1: נכון, אבל זה הכי רע שיש, כאילו.
0: זה רע כי...
1: כי את נתקעת.
0: כי אני נתקעת, כן.
1: כי את כאילו תוקעת אני... עצמך.
0: בדיוק, זה מין
1: אז
0: כזה...
1: אז בתוך השיח הזה של...
0: אני בתוך השיח הזה הרבה מאוד, כאילו אני חושבת הרבה מאוד חודשים כבר של כזה, לעזוב, לא לעזוב, מה זה אומר לעזוב, אולי אם אני אעשה א', אז יהיה לי יותר קל, אבל האם אני בכלל רוצה את זה, ואז אני כאילו תקועה בשיח הזה כל הזמן, אני לא בוחרת.
1: נכון.
0: מצד אחד אני לא בוחרת להישאר פה, כן, לתת את כל מה שיש לי, מצד שני אני לא בוחרת ללכת. ואז אני מרגישה תקועה, אני מרגישה שכאילו אלה החיים שלי.
1: תחשבו על זה. אני חושבת שכאילו מין, אני חושבת שאנחנו מכורים לטקס הפרידה. אנחנו מכורים לטקס. הטקס הוא עורך הרבה יותר זמן, כי בטקס יש מחשבה, כי בטקס יש איזושהי התמסרות, אוקיי? אני מתמסרת לזה שאני לא יודעת. אני מחזיקה בדגל הזה שאני לא יודעת איזה שינוי אני רוצה. אבל כשאני מדברת לצורך העניין על שינוי מדיני, אני מדברת על שינוי של באתי להגיד מנהלה, אבל כאילו זה קצת מנהלה, על איזושהי התנהלות שלנו שאנחנו רוצים לשנות אותה. ואני חושבת שכל התנהלות קטנה שלנו שאנחנו משנים ברמת הריצוי, או ברמת נגיד חשבתי שזה מה שבאתי לעשות בעולם, אבל פתאום זה לא מה שבאתי לעשות בעולם, וכאילו מין להיות בצער העולם על זה שזה לא מה שבאת לעשות בעולם, זה כאילו מין, זה גם תוקע אותי, אבל זה גם תוקע את התנועה של היקום. כי אנחנו חלק מיקום שלם, אני אומרת את זה כבר מלא תוכניות, מרגישה מאוד לבד עם העניין, אבל גם, אבל מאוד ביחד, גם. תכף נשים את זה, אגב.
0: אולי תשימי
1: את זה. כן, אני חושבת שנשים את זה, כי יש בזה משהו גם
0: ש... ואז אני אמשיך להגיד, כי יש לי עוד מה להגיד על הנושא הזה.
1: זה פשוט אומר המון, זה אומר הכל. אני חושבת שזנב לעריות, זה שיר שאומר המון. ואם רגע מקשיבים לו על אמת, אני חושבת שיש פה איזושהי תובנה, וזה השינוי שאנחנו בסך הכל מדברות עליו באיזשהו אופן.
0: ביג אפ למפיק הכי

0: וואו, גם ראיתי את הקליפ של גלנדון ואיזבלה בפעם הטריליון אלף.
1: מי שצופה בנו ביוטיוב ראה אותנו מרותקות למסך, זה בגלל הקליפ המטורף והפסיכדלי של זוג האנימטורים האהוב עלינו, גלנדון ואיזבלה.
0: יס, יס, יס, והעורכת האהובה עליי במדינה, ולא בגלל שאני מכירה אותה, יפעת בלסיאנו. אז, כאילו אנחנו לא בלהקה ביחד בגדול. אני עכשיו, את יודעת איך הרגשתי עכשיו על זה שהסתכלתי על הקליפ וסופר נהניתי כאילו בפעם ה-80,000 לשמוע את השיר הזה?
1: איך הרגשתי?
0: כאילו לא אני זו שישבתי באולפן ויצרתי אותו ביחד עם כולן וגם את לא, וכאילו מין, אני לפעמים מרגישה גם כזה אובייקטיבית לסיטואציה, אבל את זוכרת שאתמול אמרתי לך ואנחנו לא נציין שמות א' ב' בטח מקשיב לעצמו ומתחרמן מהשירה שלו, כאילו, אומר כזה פאק, איזה טייק.
1: נכון, דיברנו על זה. אז מה עם זה?
0: כלומר, כשאמן מקשיב לשיר שלו, והוא בטוח אומר, וואו, איזה טייק, כאילו.
1: קודם כל, לא נכון, זה לא נכון.
0: לא נכון.
1: אני חושבת שגם יש
0: אני
1: משהו...
0: אני חושבת שכשזה מופתי, אורית, זה אובייקטיבית, נוגע בכל דבר. בכל דבר, כשזה טוב... זה נוגע בכל דבר, זה חומר שהוא בא להיות אחד עם העולם. מבינה מה אני אומרת?
1: כן,
0: כמו אבל... כמו הסרטים אבל גם כדי... שראינו השבוע, אירמי, זה נורא.
1: וואו, אנחנו וואו. ראינו סרט מטורף, אבל רגע לפני כן. זה. אני חושבת שכשאת עובדת על משהו כל כך הרבה זמן, ועבדנו על השיר הזה באמת, על כל האלבום הזה, אנחנו עובדות כבר מספר שנים, חברות הלהקה התחלפו תוך כדי האלבום... כאילו אנחנו ממש עוברות עם זה מלא מלא דרך, וכדי להיות אובייקטיביות צריך לשחרר הרבה פעמים. אז אני מרגישה שדווקא השמיעה שלי של השיר עכשיו, כאילו מהרגע שהוא יצא, היא באמת מאוד מאוד אחרת מאיך ששמעתי אותו לפני שהוצאנו אותו. מתחברת למה שאני אומרת? כאילו היה
0: כן,
1: משהו
0: ב-
1: לפני שהוצאנו אותו,
0: לא, אבל זה כמו להתאהב ואז כאילו לאהוב.
1: זה יפה מה שאמרת, אני לא יודעת אם אני מתחברת לזה, כי דווקא כאילו, עד הרגע ששחררנו אותו, אז כאילו, דברים הפריעו לי, כאילו, זה, כאילו, גם אם זה כבר היה ממש נקודות קטנות שבאמת, אף אחד לא אכפת לו מזה, והיה משהו, ברגע ששחררנו אותו, שכאילו, של התמסר, it is what it is, בקטע הכי טוב שיש, ופתאום זה נשמע לי כאילו מפגר. כאילו, בדיוק כמו שאת אומרת, כאילו.
0: וגם על מה אתה מתעכב, כאילו, כן, יש בזה הרבה...
1: בכלל, לשמוע משהו שכאילו שמעת אותו באולפן, כאילו, ועבדנו עליו ביחד כל כך הרבה זמן, לשמוע אותו גם לבד בספוטיפיי שלי, כאילו, זה די מטורף, כאילו.
0: כן. פעם אתה יוצר העולמות, ופעם נקבר.
1: והמשפט הכי טוב, כולם חווים את זה לבד, אבל גם קצת ביחד.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: שזה נראה לי מסכם את כל השיחה שלנו ממקודם.
0: זה הכי מסכם את כל השיחה שלנו ממקודם, אבל אני עדיין לא רוצה לסכם את התוכנית. למרות...
1: לא, מה פתאום?
0: שנשארו לנו עוד 20 דקות.
1: בסדר, מה, את יודעת מה אפשר לעשות ב-20 דקות?
0: איזה כיף לך, כאילו לא כל היום וכל הלילה.
1: כאילו אנחנו לא מדברות, כאילו.
0: לא מדברות.
1: מהרגע שאנחנו פותחות את העיניים בבוקר.
0: זה לא מפריע לך לפעמים? את לא אומרת, די, אני רוצה משהו.
1: לא יודעת, אני שרופה על זה, אני יודעת שלך זה מפריע לפעמים.
0: למה?
1: למה אני יודעת את זה?
0: למה את שרופה על זה?
1: לא יודעת, אני אוהבת את זה. כאילו לא נמאס לי, זה קצת מוזר שלא נמאס לי לדבר איתך אף פעם. כאילו, יש רגעים שבהם אני אומרת, וואי, בא לי כאילו לגלול בטלפון עכשיו.
0: כן, אני מפריע לך לגלול, כאילו.
1: כן, אבל זה כאילו, בדרך כלל זה נופל על זה, זה לא שכאילו את מפריע לי לעשות דברים אחרים.
0: מטורף בעיניי.
1: כאילו, את יכולה להפריע לי בליפול מנהגים, איך אומרים?
0: ליפול מנהגים.
1: למנהגים רעים.
0: לנטול מנהגים.
1: ואפרופו זה, אז ראינו את הסרט של אירמי שיק בלום, שהוא לא פחות מאברקה. שימי עליי מיוט, מיוט.
0: לא, נו, נו.
1: מיוט, מיוט.
0: נו, נו. הרסתי את כל הזה. אורית.
1: הוא עשה סרט שבעצם הטריל אותי מהשנייה הראשונה, ועד השנייה האחרונה.
0: למה הוא הטריל אותך
1: אחד, חבל? ומצד שני, הוא היה הדבר הכי אמיתי שראיתי בקולנוע פחות או יותר. הוא חשף שם כאילו דברים בצורה מבריקה.
0: אורית,
1: מבריקה.
0: את מאוהבת ברמות, כאילו מאוהב, בסרט
1: אני
0: הזה.
1: אני מאוהבת
0: הדונם
1: בסרט.
0: הדונם של סבתא, אגב.
1: הדונם של סבתא בסינמטק, סרט חובה, חובה.
0: סרט חולה.
1: וואו.
0: סתם, למה? בואי תסבירי.
1: אני רוצה להסביר אותו בלי...
0: הוא גם מתקשר לנושא שלנו פשוט.
1: נכון, אבל אסור לעשות ספוילר, את מבינה? זה בעייתי. כי אני רוצה שכל מי שמקשיב לנו...
0: בואי תסביר למה את מעריכה את זה.
1: ירכוש לעצמו כרטיס ב-40 שקלים, ויראה את המאסטרפיס הזה.
0: או יותר, אל תרסי לסינמטק את המחירות.
1: מה אני קשורה למחירים?
0: לחם אחרו ב-40 שקל.
1: כי אני פרסונה, אני מפורסמת פה בתל אביב, תל אביב.
0: ברור, את מהמסטורת, מהז'רגון.
1: בדיוק.
0: כן, בפודקאסט הכי מצליח בארץ.
1: בדיוק. אז סליחה, זה 40 שקל בשבילי ו-100 שקל בשביל שאר... למה כל כך אהבתי את הסרט הזה? כי אני חושבת שהרגשתי שאני לא מבינה עד שהוא נגמר. ואני לא מבינה אם זה הטרלה או לא הטרלה, אני לא מבינה מה הולך, כאילו. אני רק רואה את האמת הולכת ונחשפת לי לאט לאט מול העיניים. באופן שבו אי אפשר באמת לראות אותה, זאת אומרת, הציבור הרחב שלא עכשיו יושב וקורא וחוקר לעומק ואובססיבי לעומק על הנושא שסרט מדבר עליו, הוא לא, זה לא יהיה מונגש לו. עד כדי כך, כמו שהוא עושה בסרט הזה. הוא פשוט לקח נושא כל כך בוער, כל כך הזוי שקורה במדינה שלנו.
0: ומנגיש את זה בצורה הכי פשוטה שיש.
1: הכי פשוטה שיש.
0: הכי פשוטה שראיתי
1: כאילו
0: בחיים
1: ברמה
0: שלי.
1: כאילו ברמה של, כמו שלא יודעת, יובל נוח הררי מנגיש את קיצור תולדות האנושות בכתיבה מבריקה וכיפית לקריאה.
0: שאפשר לדבר גם על יובל נוח הררי.
1: לגמרי.
0: כאילו,
1: זה עלה לי כאילו
0: אני לא יודעת למה, אבל אני כאילו מתחילה להרגיש סליחה, כן, אני קטעתי אותך, אבל יובל נוח הררי עושה לי קצת, מה שנקרא, הררי.
1: אני לא יודעת מה זה אומר, כפרה עלייך.
0: הררי.
1: נופר השחרות היום.
0: תביני מה זה עושה לך, נכון, האמת שקמתי השחרה היום.
1: כן, כן, קמתי עם שחור.
0: כן, היה לי, אמרתי את זה גם. בתחילת התוכנית, שאני באיזה זה. אבל זה לא אומר שאני...
1: לא, אבל הנה, נגיד לסרט של ירמי, מה תגידי עליו?
0: אני חושבת שזאת הדרך הכי יפה בעולם, והכי... די עם האחי. די עם האחי כמו די עם הכאילו. זו דרך מדהימה להנגיש שהאמת יש לה כותרות. יש אמת משפטית, שזו אמת שנוצרה במיוחד לבית המשפט. יש אמת פוליטית, שזו אמת שנוצרה במיוחד בשביל פוליטיקה. יש אמת מציאותית, שזה כזה מין... וואי, מה שקורה במציאות, אני קולט שזו האמת. Mm-hmm. את קולט מה אני אומרת? ויש אמת קולנועית, שהיא באה לשרת את הקולנוע. Mm-hmm. עכשיו, מה זה אומר? שאמת היא בעצם מונח, שגם באה לשרת את האדם, אבל מה שאני ראיתי בסרט הזה, זה שהאדם משרת את האמת. ובגלל זה כל כך התפעלתי. ירמי, זו המחמאה הכי טובה שנתנו לך, תודה. שרתי אותך ללא מילים,
1: וואו,
0: מה אורית?
1: וואו, ללא מילים. לא, אין מה, מה עוד נותר בשוק. להגיד.
0: לא, אמרה. אני לא יודעת מה יש לי עם הסרבטית.
1: למה את עוצרת את זה? אבל זה נורא יפה.
0: כי אני לא יודעת מה יש לי עם הצרפתית לאחרונה.
1: אבל את לא נותנת לאנשים לעשות שזם.
0: אבל אני אגיד לך מה.
1: אבל שזם לפחות.
0: לא, הם מכירים את זה כי זה בא באלגוריתם של כל זה.
1: זה לא בא לי באלגוריתם.
0: אבל מה שאת

0: לפעמים כדי לראות את הדברים הפשוטים האלה שהם הכי, זה אמת, כאילו מוזיקה, ציפורים שמצייצות, שמש הזורחת, זאת אמת, נכון? זאת אמת מוחלטת.
1: גם.
0: גם קולנועי.
1: זה יקרה איתך ובלדייך.
0: כן, זה דבר שהוא על אמת קורה, ולפעמים כדי לראות את הדברים האלה, אז צריך איזשהו טריגר, והרבה פעמים אהבה, התאהבות, בן אדם שגורם לך להתאהב בו ולאהוב אותו ולהרגיש פתאום, אז זה גורם לך גם לראות דברים שלא ראית קודם.
1: מעניין.
0: שזה מוטיב, שזה גם משהו שיכול להוביל הרבה פעמים לשינוי. אז אני כן יכולה לסכם את השיחה
1: הזאת. אז התאהבות, לאו דווקא...
0: ולהגיד, לאו דווקא התאהבות, כן, אבל גם אהבה נקודה. וגם אנשים מסוימים, ואני יכולה להגיד שבן אדם שמאוד כל הזמן דוחף אותי לשינוי, זאת את חיים שלי. אז תודה על זה. אה? השארתי אותך ללא מילים, אה? דרופ דה מייק.
1: דרופ דה מייק. אורית, היה לי הכי כיף בעולם איתך לעשות פרק.
0: גם לי.
1: אם עולים בכם שאלות, בכן, אם בא לכם ולכן להגיד לנו משהו ככה בכיף בענה באינסטגרם על הפרק הספציפי הזה, על פרקים קודמים ששמעתם ושמעתם.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 161 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, גואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן. נפתח היום עם יקיר התוכנית. אוי, או, או, וואי, וואי, ככה כותבים את זה. הוא שוודי, פה עם הזמרת השוודית מייבי, בשיר חדש וקיצי שנקרא Lucid Dreaming, פיות נורדיות. אנחנו התחלנו.

מתוך האלבום דארק סטאר החדש והמעולה של ארי הנורווגית, שכבר שמענו ממנו כמה שירים בתוכניות קודמות, ואנחנו נשמע עוד אחד בהמשך. זה היה Running in a Dream, חזרה לשוודיה.

זה היה הצמד הנשי השוודי, איקון הפופ עם ילו טופ חדש, ועכשיו ליקלי השוודית שצועדת במצעד השבועי של הקצה עם השיר Happy Now ממשיכה לטפס כרגע במקום הרביעי. אני מאוד אשמח שתעלו אותה לשלושת הגדולים, מגיע לה, לא? ברור שכן.

שלי כרגע במקום הרביעי במצעד השבועי של הקצה, המשיכו להצביע לה, ואם תשתתפו בפעילות בדף הקצה בפייסבוק או באינסטגרם, תוכלו גם לזכות בחולצת הקצה במצעד בשבוע הבא, ותוכלו ממש להתגאות בכך ולהשוויץ לכל המשפחה ולכל החברים. כל הפרטים ברשתות החברתיות של הקצה, ולא, לא התבלבלתי, המצעד הבא יהיה בשבוע הבא. השבוע, ביום חמישי, חכו לפרסומים, יהיה משהו אחר לגמרי.

יואלי בחום הזה. דגני הנורווגית בשיר ריין שנכנס במצעד האחרון הישר למקום השמיני. הצביעו גם לה, נראה לי שברור לכם מה הולך להגיע עכשיו. Do you

השיר סימפל לייף של גרל סקאוט כרגע במקום הטבעי והמושלם שלו במצעד, המקום התשיעי. המשיכו להצביע לו כדי שלא ירד משם. Oh my God. כן, שלושה שירים של הפיות בעשרת הגדולים במצעד, תודה לכל מי שהצביעו, תמשיכו. ועדיין בשוודיה, זה Sun Years בשיר חדש, I Don't Dream Anymore קוראים לו.

פיטר, כן, פיטר מורן מפיטר ביורן וג'ון, זה פרויקט הסולו שלו, Sun Years, הוא משוודיה, השיר הזה נקרא I Don't Dream Anymore, אל תוותר על החלומות שלך, פיטר.

אני חוזרת לאלבום המשובח של ג'לי קריסטל השוודי, Absolute Summer Music, מתוכו זה Sleepwalk, הרבה ענייני שינה יש לנו היום, ויצא גם שמתוך 18 שירים בתוכנית, 13 הגיעו אלינו משוודיה. לפעמים זה יוצא ככה. ג'לי קריסטל, Sleepwalk.

עכשיו ניקול סבונה השוודית מתחברת לאחרונה לשורשים הלבנוניים שלה, כרגע בעיקר כותבת את שמות השירים גם בערבית. מוזיקלית זה עוד לא שם, בטח יגיע בהמשך. השיר החדש שלה נקרא Mirror on the Wall, ניקול סבונה, חדש.

זו פלורה סאמרס משוודיה, וזה היה השיר החדש שלה, Pretty Girls, ועדיין בשוודיה, זו גרד, והשיר הזה נקרא Crazy, חדש.

0: מסיימת רצף שוודי אחד, זו יוליה אלפרידה עם השיר אנדרסידה, או בעברית הצד האחר. הוא משיר בשוודית לשיר בדנית. עבדתם על הדנית שלכם היום?
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør.

אנסמבל המיתרים הנשי הדני הוא קילד במבי מערך אומניות דניות, וכאן שמענו את לידמור בשיר Where Are You. לפניהן שמענו עוד שיר מדנמרק של הזמרות היוצרות סווי האס ומומלה. שם השיר באנגלית הוא Second Best Solution, וחזרנו לשוודיה. תתפלאו, הפעם עם דוטי אנדרסון והשיר שלה נקרא I Love Being Sad, אני אוהבת להיות עצובה. יצא לפני שבועיים. אוי לא, אנחנו פספסנו את ההתחלה, אנחנו נשמע אותו ממש מההתחלה. ככה זה כשאני מקשקשת יותר מדי, גם אני לפעמים אוהבת להיות עצובה, אני מזדהה, השיר הזה יצא כאמור לפני שבועיים בערך, אז הוא די חדש, דוטי אנדרסון משוודיה, עכשיו נשמע אותה שרה, על אמת.

Long Way Down, עוד שיר של ארי הנורווגית ששמענו בתחילת התוכנית מתוך האלבום המאוד מגוון שלה, Dark Star. עכשיו, קאבר.

הצמד השוודי אמריקאי אנשי גברי פלורה קש מכסים את Song to the Siren, במקור טים בקלי מה-70s, מוכר מאוד בזכות הביצוע המפורסם של This Mortal Coil ב-80s, תמיד מהפנט ויפה. ואנחנו הגענו לסיום, תודה לקצבת ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע, שימו לב, זה הקטע UFO סווינינגסון, זה של להקת הרוק הפסיכדלי טוד ונום משוודיה. כן, לאבם הזה יש שם מאוד שוודי, סווינינגסון. כן, אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום. אני מזכירה שוב לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי, את שלושתן שמענו גם היום, ריין של דגני הנורווגית ומשוודיה, Happy Now של לי קלי וסימפל לייף של גרל סקאוט. ההצבעה פתוחה עד יום שלישי הבא בשעה 18:00, שימו לב, הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו. הפעם, גם הפעם הזאת, אנחנו מחלקים חולצת הקצה, כן, גם בקודם, גם במצעד הקודם אנחנו חילקנו את חולצה, והיה זוכה, והלוואי שהייתי כותבת לי מה השם שלו, אבל אמרנו את זה במצעד, למעשה אני עצמי אמרתי את זה. אז מי שיזכה או תזכה בפעילות שלנו, כן, זה החולצה תגיע אליהם. חפשו את התמונה עם החולצות בדפים שלנו, בפייסבוק ובאינסטגרם. נשתמע בעוד שבוע, ביום שני, בשעה 16:00, עם עוד פיות, בלי נדר. יאללה, בלס, קבלו עוד קצת פסיכדליה שוודית עם אבם בשם סווינינגסון, כן, של איך קוראים להם, איך קוראים להם חמודים? טוד ונום, קצת רעלני. יאללה, בלס.

0: כאן פיות נורדיות עם ליבי רן.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: קצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

היי לכולם, איזה כיף להיות פה. אנחנו כולנו פה על רדיו הקצה, ואני מיכל רוזנטל, אני מתחילה את לגאטו, ואני מזהירה אתכם שהתחלתי עם אלכס ג'י, הסינגל הראשון שלו מאלבום

קמרון וינטר, Love Takes Miles, מהבי מטל, בו מטורלל. אבל השיר הזה הוא שיר שפוי על בנייה של אהבה, שהיא לוקחת הרבה מאוד צעדים ושנים, ואם כך אז כדאי כבר לצאת לדרך.

אני מוכנה לשמוע הרבה שירים שכוללים רק שני אקורדים שאני אוהבת, וזה מספיק בשבילי. וזה שיר כזה. אפשר להגיד גם על כל האלבום שבעצם יש בו שני אקורדים שאני אוהבת. אנחנו שומעים את Arcade Fire. את הטייטל טרק של Pink Elephant, שיצא טרי טרי לפני חודש וחצי.

הגענו הביתה לאנימל קולקטיב שמחברים בין השמיים לארץ ב-What Would I Want Sky מ-Fall Be Kind EP שיצא בתקופה של מרי ווייתר פוסט פביליאן. אני מודה להם כל יום

יש את התנך ויש את קלפי הטארות ויש את האיצ'ינג וכל מיני דברים כאלה שמקפלים את כל האנושות בתוכם, ויש את השיר הזה שנקרא Before and Again של הקון פמילי, שבשבילי הוא היה תפילה בחודש האחרון שיכולתי לתרגל. זה מהאלבום הראשון שלהם אי פעם, שיצא כבר לפני 20 שנה בערך. זה אחד הדברים המדהימים שאני מאוד ממליצה להם.

Yes. עכשיו אנחנו עם נטליה לפורקדה. שיום אחד קמה ויצאה מהבית שלה.

חווה אלברשטיין בביצוע של את הלכי בשדה של לאה גולדברג ולחן של חיים ברקני. נהייתי מטומטמת לגמרי מהשיר הזה, הראש שלי נדפק.

אדריאן לנקר עם Sadness is a Gift מברייט פיוטשר שיצא שנה שעברה, ואני נורא נורא אוהבת את השיר הזה. הוא מאוד בהיר, יש בו הרבה אור ושמחה שהיא קצת מרירה, מתוקה, מרירה ועצובה. לפני זה היה את אנדרומדה של Wise Blood, שזה שיר שאי אפשר לדבר עליו. ואנחנו עם סופיאן סטיבנס ואנג'לו דה אגוסטין. סימריאן שייד.

האלבום הזה נקרא Beginner's Mind, וזה אלבום שאנג'לו וסופיאן התכנסו לעבוד עליו בבקתה בצפון ניו יורק בתקופת הקורונה. הם צפו במלא סרטים מאוד ספציפיים ביחד וכתבו עליהם שירים. השיר הזה, Sumerian Shade, הוא על שתיקת הכבשים. זה שיר נוגע ללב על סרט כל כך מטריד. אנחנו נסיים עם שיר אחרון את התוכנית הזאת להיום. אני רוצה להגיד תודה לכולם. השיר האחרון זה משהו שאפשר ללכת להימחק איתו לחלוטין. אלכס ג'י, ג'ון גיטר, עוד סינגל. שאלוהים יעזור לנו.

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

וזה ניל יאנג. מתוך American Stars and Bars.

ממשיכים עם סטיב פרי מג'רני לשעבר, אלבום סולו שהוא הוציא בשנת 2018.

סוג הדברים האלה שעוברים קצת מתחת לרדאר. אני משתדל. להשמיע גם. אלם נזרף. 1994. Demon Alcohol.

החבר'ה של דיו לשעבר, קונג' גלו. מתוך אלבום הבכורה של הרכב הזה, הפקה של ג'ף פילסון, דוקן לשעבר, פורנר.

0: יאללה, נתראה מהצד השני, מהעבר השני של הג'ינגל.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

סקוט רוק ברדיו קצה. אלה הם פנטרה.

עבודה ווקלית יפה. הרבה ערוצים, משתדל.

ואתם הייתם על הסקולת רוק רדיו קצה. אתם דודו המלכים. נסיים עם קטע סיום של בלוז קונטרול, No Sweat. תודה לצוות הקצבת, נתראה בתוכנית הבאה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו, מרציפן עם מלכה פינקלשטיין.

ציפן. שני שמונה בערב, אני מלכה פינקלשטיין, ואני פותחת שוב עם חביבי. כי וואלה, האלבום שלהם זה פשוט ממתק. אז זה נקרא POV. אנחנו נדבר על כל מיני דברים היום.

לעומר סנש, לבן אש, לג'ני גואטה, כל אנשי האוזן השלישית, כל אנשי השידור.

אז הנה סיבוב ראשון של שירים שמזכירים לשירים אחרים. האמת היא שהאלבום הזה של חביבי שנקרא Dream Machine, שאתם חייבים לשמוע אותו, אם עדיין לא עשיתם את זה, מזכיר לי כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים, אבל להקה אחת יותר מהכל. קוראים להם חבורה של ארבע, או ארבעה. נשמע כאילו כל האלבום הזה הוא הומאז' להם. זה נקרא, זה לא משנה.

כאילו יש, אבל לא, לא יודעת, לא. עזבו אתכם. הנה עוד שיר של חביבי, כי פשוט

בואו נדבר רגע על הגשמת חלומות. על losing control ולהגשים חלומות. ובואו נעשה את זה באמצעות השלמה נוספת משבוע שעבר, שהאלבום החדש של ליים גרדן כמובן הוא מתוק, מתוק, מתוק, ואני, כל פעם שאני שמעתי את התוכנית כאילו בלייב, אני כזה חושבת על מלא דברים שרציתי להשמיע ושכחתי, כי אני כמובן לא רושם את דברים, אבל היה שיר אחד באלבום של ליים גרדן, שתפס אותי ממש בבטן הרכה. מיותר לציין שכל הבטן שלי רכה, כי כאילו אין המון שרירים שם.

ראשון לשיר קוראים אורן, כי קוראים לו פיין, אבל זה לא, זה יותר בכיוון של ערגה, געגוע. אבל תקשיבו למילים, כל אלה שעדיין לא הגשימו את החלומות שלהם.

אני לא יודעת כל כך מה הסיפור של ליים גרדן, אבל אם הוא במשהו דומה לאחות הגדולה שלהם, וט לג, אז הם הוציאו הרבה סינגלים עד שמישהו תפס שיש פה משהו טוב. וט לג היו צריכות בשנייה כאילו לכתוב אלבום שלם, כי הם קיבלו חוזה. לא יודעת מה הסיפור של ליים גרדן, האם זה היה מוכן או לא, אבל אחד הסינגלים שקדמו כאילו לאלבום הזה נקרא פופסטאר, שבו הן בגדול כאילו די מתלהבות מזה ש- Oh my god, I'm a popstar. פתאום לא שמתי לב, אני פופסטאר. ופיין מדבר על השלב הזה שלפני, על החרדה הזאת שמשאירה אתכם על קו הזינוק, עם כל הרצונות וכל התוכניות, הרעיונות הטובים שיש לכם, וחוסר אוויר, או איך שהם מגדירים את זה, scared of being forgotten, or scared to cry. ואני כאילו עוסקת בשאלה הזאת של הגשמה, וכל הדברים האלה, בערך מקטנות, אני חושבת. אני משמעות החיים, אקזיסטנציאליזם, וכל הדברים האלה, והכל מאוד מאוד חמוד ונחמד. אני כרגע בשלב בחיים שלי שבו אני לא רוצה להגיד שאני עושה סיכום, כן? כי יש פה אנשים שיגידו, מה, את עדיין ילדונת, אבל אני כן כאילו סוג, עושה סוג של סכימה כזאת, מה היה עד עכשיו, ומה קורה, ואני מגלה איזשהו פער מאוד מאוד גדול, כאילו בין מה שרציתי להיות, או מה שהייתי, בוא נניח, כאילו לפני כמה שנים, והדרייב שהיה והכל, לעומת איפה שאני עכשיו, ופיין מתאר מאוד, כאילו את המקום שאני נמצאת בו כרגע, שזה כזה, I want to make it, but אני, כאילו, I don't even seem to try anymore. Do I? ואז, זה החזיר אותי מיידית לשיר שבשבילי היה כמו, איך לומר, תנך, 10 הדיברות. הבלו ליינס של איך, הבלו פרינס של איך החיים האלה צריכים להיראות ולאן צריך לשאוף. הייתי בת 15, קניתי את הדיסק הזה עם שובר לדיסק מתנה באיזשהו בצומת אלונים, ונכון לאז זה היה האלבום האחרון שהקיור הוציאו, באותה תקופה זה היה נקרא, זה עדיין נקרא Wild Wood Swings, וזאת יצירת המופת שפותחת את האלבום. ולתקופה, ואני חושבת שאני עדיין הרגשתי שרוברט סמית מדבר כאילו את מה שאני רוצה. רוברט סמית דרך אגב היה פחות או יותר בגילי אז, קצת יותר צעיר ממני אפילו, הגשים הרבה יותר עד אז מן הסתם. פתאום הגיע לאיזושהי תחושה שהוא כאילו עומד במקום, כאילו כל פעם שהם מוצאים הוא הרגיש שהוא עומד במקום. נמציא את עצמו מחדש, ניסה להמציא את הקיור מחדש בווילד מוד סווינג, זה לא עבד, אולי קצת ריסק אותם אפילו, אבל אני מניחה שהוא עמד גם כן באותו מקום ועשה איזושהי סכימה, מה יש לי, מה אין לי, מה רציתי, מי אני בתוך הדבר הזה, עוד לא בן 40, אני כבר אחרי. אז הוא כתב את המניפסט היפה הזה. אני לא יכולה להגביר יותר, אז ת...

פשוט יפה. אני אגיד איזה מילה קטנה על, על רוברט סמית, שכאילו באמת קובר את עצמו בכל פעם מחדש, ובכל פעם מופתע מחדש לגלות שעדיין יש לו קריירה. זה בגדול, כאילו מה שרציתי להגיד. כי כן, הוא תולה את הנעליים, ואז הוא מחזיר אותם, וכל העניין הזה של... I know deep down inside I'll never really get more hope or any more time, ואז הוא מגלה שאה, בעצם יש, כאילו, אה, רגע, אני לא has been. אה, רגע, אז, עוד, יש, עוד יש לי מלא. אה, רגע, עוד יש לי, אז שנייה, אז אני, אה, יש לי עוד. אה, יש לי עוד. ואני רק אגיד בעוד איזה מאמר מוסגר קטן, לפני שאני עוברת לשיר הבא, שהם עושים את השטות המטומטמת הזאת שוב, הם עושים, מוצאים מיליון re-issues. היום הם הודיעו על עוד איזה re-issue של, אני לא זוכרת אפילו של מה, ואני רוצה להגיד שהדבר הזה בלתי נסבל. ורוברט, עם כל הכבוד לקשיים שלך ול... I don't know, אני, זה אפילו לא משבר, אתה סתם כי אני לא יודעת אפילו מה זה, אבל תוציאו כבר את הפאקינג אלבום, או שתניחו לנו, המעריצים, תפסיקו לנסות לזכות מאיתנו כסף, זה כאילו כבר מגיע למקום באמת לא, לא כיף. חזרנו רגע ללים גרדן, כי כאמור, אלבום שהם מאוד מאוד חמוד, וזה נקרא פחדים, Fears.

סס. יצביעו כל אלה שמזדהים עם זה. Lime Garden מתוך One More Thing. זה היה One More Thing from One More Thing. היי, נחשו מה? לקלן אוף, איך אומרים את השם שלהם? קסימוקס, זימוקס, קלן אוף זיבי, מוציאים עכשיו אלבום חדש. ונקרא אקסודוס? אחרי, אני אפילו לא יודעת כמה זמן. אבל קוראים לזה Save Our Souls. ווואלה, זה עושה חסד עם נאורם, I suppose.

הנה עוד להקה שמצאה לעצמה את האופק. הצילו את נשמותינו, אנחנו במלחמה כבר 9 חודשים. אנחנו במלחמה כבר 9 חודשים. אתם קולטים את זה? יש לנו 120 אנשים שיושבים בעזה כבר 9 חודשים. 9 חודשים.

בתוכנית הקודמת התבחיינתי הרבה, או קוננתי הרבה האמת, על זה שיש להקות שמכנות את עצמן פאנק או פוסט פאנק, או חושבות שהן כאילו הפאנק החדש,

אנחנו מאזינים למיטגייסן של סוזי. הגרסה גרמנית לשיר הזה. הסיבה שאני משמיעה את זה ומפריעה לסוזי כל הזמן, היא בגלל שפאנק בעיקרו, בתחילת, בוא נריץ אחורה, כאילו 1976, לסקס, החנות של מלקום מקלרן וויויאן ווסטווד, שניסו ליצור איזושהי ויזואליה חדשה על הדבר החדש הזה שנוצר, כאילו לתחושת החידלון שפשטה בצעירי בריטניה, שחיברו אותה כמובן למוזיקה. מלקום מקלרן כאילו עבד קצת עם ניו יורק דולס, חזר ללונדון, אמר כאילו, היי, יש לי את הדבר הבא. קיבל סביבו כאילו חבורה של פנקיסטים או צעירים משועממים, בואו נקרא לזה בשמו, סביב החנות הזאת שהייתה כולה כאילו תחת סוג של גן עדן לפטישיסטים. והם החליטו שמקימים ויזואליה חדשה. וסוזי החמודה, סוזי סו, שאז הייתה עוד גרופית של סקס פיסטלס, והסתובבה איתם לכל מקום, הייתה מאוד מאוד מסונברת, כמו רבים מבני דורה, או בני השכבה הזאת, מהויזואליה הנאצית. ולמה? כל הצעירים המשועממים האלה שאין להם שום אופק, אין עבודה, הימין הקיצוני, הימין הלאומני משתולל ברחובות, יש סקין-הד בכל מקום, אין להם באמת לאן לשאוף, הכל בוץ גם באנגליה, נכון? הכל גשם ובוץ, וגם ככה זה. אז הם, המרד שלהם היה כנגד ההורים שלהם, והם פשוט עטו על עצמם את כל הסמלים הנאצים האלה. וזה היה מאוד מאוד מגניב כשזה נשאר כאילו בגבולות לונדון, ואני רק רוצה להגיד כאילו איך הם עשו את זה, כי בגלל שהם לא הבינו כל כך. זאת אומרת, אנגליה הייתה די מופרדת מבריטניה, באופן כללי הייתה מאוד מופרדת מאירופה במלחמת העולם השנייה, נכון? זה אי, הרי. אז הם לא היו לגמרי מודעים לכל הזוועות ולכל הדברים שקורים,

מוגנים, אז מבחינתם זה היה בסך הכל איזושהי התרסה כללית. כנגד כל אנשי הממסד האלה, ונגד כל מה שנלחמו נגדו, שזה מדהים. זה קצת מזכיר לי כאילו את מה שכל הלהקות פסאודו פאנק, פוסט פאנק, או כאילו כל המגניבות האלה, שכאילו עכשיו כזה רוצות להטריס כנגד, רוצות לעמוד לצד החלש, אבל כאילו לא לגמרי מבינים ש-from the river to the fucking sea means that I won't be here. כאילו אין, Palestine will be free, זה כאילו זה סבבה, אבל לי אין, למרות שאני שוב, אני פה, אני בארץ כבר מלא זמן, לי אין מקום כאן, וגם לכם לא יהיה מקום כאן, והם לא מבינים שכל הדברים האלה שהם אומרים, זה פאר אקסלנס אנטישמיות. אז מה שקרה זה שבאמצע סיבוב הופעות של הסקס פיסטלס, אני חושבת שזה היה, זה היה איפשהו באירופה, אני לא זוכרת אם זה היה בצרפת או בבלגיה, אבל סוזי כמובן נסעה יחד עם כל הפוסי של סקס פיסטלס, נסעה יחד איתם כאילו אי שם ב-76 לאיזה הופעה, וכמובן שעטתה על עצמה את כל הסמלים הנאצים האלה, ובסוף ההופעה פשוט דפקו על המכות. אין כאילו דרך אחרת להגדיר את זה. היא אכלה מכות. ולא כל כך הבינה למה. והסיבה היא שאומנם כאילו באנגליה זה היה יכול להיות מאוד מאוד מגניב, כאילו להיות כאילו נאצי, אבל במקומות שבהם אשכרה סבלו מהנאצים, זה לא כזה מגניב. ואז היא לקח לה קצת זמן, הם הוציאו אלבום שנקרא Join Hands ב-79, שמדבר באופן כללי על זוועות המלחמה, אבל הדבר העיקרי, הפועל היוצא בעיקר של זה שדפקו למכות, והייתה נאלצה לעשות תחקיר ולהבין מה זה אומר, מה זה אומר צלב קרס, מה זה אומר נאציזם, מה זה אומר אנטישמיות, השמדת עם, מה זה הדבר הזה. בסוף עשתה חשבון נפש, ועזבו את זה שהיא הסירה מעצמה מיידית, כאילו את כל הסמלים האלה. היא כתבה את השיר הבא שכולכם מכירים. וזה שיר שבעיקרון מספר את הקמת מדינת ישראל. תאמינו לו, ככה היא אומרת לפחות, זה לא פרשנות שלי, כן? מהיתומים המתבוססים בשלג ועד האם אי פעם יהיו מאושרים.

בתחקיר היא פספסה שאנחנו לא חוגגים את הנואל, כאילו את חג המולד. כמובן. אני, יש לי המון המון דברים להגיד על זה. אני רק אגיד כאילו את הדבר שהכי מטריף אותי. וחייתי בחול, כאילו 7 שנים, ראיתי את עצמי כאזרחית העולם הגדול. המוצא שלי, הדת שלי, לא היוו משקל בשום דבר. ואז פתאום הבנתי שאין עוד אומה בעולם, אין עוד דת בעולם, אין עוד עם בעולם שצריך להסתיר את המוצא שלו כדרך קבע בשביל שוואו, לא יתקפו אותו. אני לא יודעת, אני צריכה שתחשבו על זה רגע, על כל הפעמים שהסתרתם סממנים יהודים ישראלים, או שפחדתם להגיד בחול שאתם מישראל. זה בגדול. עברנו נושא. מזל טוב לילד, אתמול חגג 70. זה רמי פורטיס כמובן, מתוך פלונטר.

זה הדבר הכי קרוב שלנו לפאנק בריל טיים. נכון שזה מטריק וזה אפילו לא פאנק. רמי פורטיס שלט בבית שלנו בתקופה הזאת, במיוחד פלונטר, אני זוכרת ש... וואל, אחי שמע את זה כל הזמן. והייתי כמובן כל כך מושפעת, ובמיקסטייפים שאני הייתי מכינה לעצמי לבית ספר, מדובר על ילדה בכיתה ד' די, משהו כזה. הבאתי את זה, ויום אחד ביקשתי באיזה טיול שנתי, ביקשתי לשים את הקסטה שלי באוטובוס, אתם יודעים איזה כבוד זה. וזה היה השיר שעלה, וכולם הסתכלו עליי בקטע של, אבל למה את שונאת אותנו? וזה הגיבור של רמי פורטיס, למיטב ידיעתי, הוא היה מעריץ הכי גדול בעולם של אלכס הרווי, הוא ורוברט סמית ששמענו קודם, וזה ומבו. מתוך הוט סיטי, 74 נראה לי. אלכס הרווי בנד. אם הוא לא יצמח, רמי פורטיס, זה מתנה ממני אליך. מקווה שהיה סבבה.

0: זו יום הולדת גם של ברי סחרוף, גם של ריק יגאל, did you know? וגם של רינגו, ורינגו פחות מעניין. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני מלכה פינקלשטיין, זה היה מרציפן. תודה רבה לקצבת לעומר סנש בן אש. ג'ני גואטה, וואו, הכל פה השתנה כזה, צוות האולפן, צוות הזה, צוות הכל, צוות הכל. לאנשי האוזן השלישית, וכמובן לקואמי, אנחנו נתראה, האמת היא, ממש בקרוב, כי אני מקבלת את השעתיים, קיבלתי על עצמי שעתיים ביום שישי, במקום גיא בהיר, אז אנחנו נתראה. אז שלום, ביי.
1: הקצה. עד כאן. מרציפן. עם מלכה פינקלשטיין.

Betty came by on her way. Say she had a word to say.

0: bloodshed.
1: You are listening to Acquired Taste.

0: תגידו.
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: של ישראל.
4: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.

חניות הנכים, בין חורים בשיניים לסקית ממתקים, רוצה לחוש אדמה אבל דורך באספלט, חי

generation after another end.

is. Blasphemy, a lie, because my story is not...

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, שלום כולם, שלום כולן, תודה רבה רבה לאוזי פרויס על התוכנית הנהדרת שהוא שידר לפנינו. אני כבר מאז שיצא האלבום שתכף נדבר עליו, אני לא מפסיק להשמיע אותו גם בתוכניות שלי ברדיו הקצה, גם בתוכניות שלי בגלגלץ. בשבילי זה אחד האלבומים של התקופה הזאת, קוראים לו ולהקה, הוא האלבום החדש, השלישי, של רז פרסטן, או למעשה, האלבום הראשון של רז פרסטן ולהקה, ואמרתי לעצמי, אני חייב לארח את האיש הזה, וזה מישהו מהלהקה שלו, כדי שידברו על הדבר הזה. אז אני ממש ממש שמח לומר לכם, שנמצאים כאן באולפן הקצה, רז פרסטן ושלב ורד!
1: איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף שאתם פה, חברים, נפתח.
1: אהלן, שלום, פיס.
0: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס! נפתח עם שיר שלכם.

0: אמינה, דופמיניה, רז פרסטן עם סימה נון וג'ון טלו, מתוך האלבום החדש, רז פרסטן ולהקה, כפר על סימה, שאנחנו שולחים לה מלא אהבה מפה.
1: אנחנו שולחים לה מלא חיבוקים ואהבה, והבן אדם באמת קרוב אלינו מאוד, ואנחנו מחבקים אותה היום בבוקר עם החדשות ה...
0: מלא אהבה גם ממני, סימה. מלא
1: אהבה. סימה הכי בעולם.
0: אוקיי, אוקיי, תקשיבו. אני אחד... יש שני סוגים של תגובות שאני מקבל על האלבום הזה. זאת אומרת, יש כמה סוגים כשאני משמיע אותו. אבל בין הסוגים, אני מקבל סוג אחד שאומר, מי זה, מה זה, מו זה, כאילו, גם לא יודעים להגדיר את זה, שזה כיף מאוד בעיניי. וגם כזה שואלים מה, מי, מה, מה הסיפור של הבן אדם, ובוא נתחיל עם זה. מי אתה, מה אתה, מאיפה באת, מה, מו, מה, מי?
1: אז אני רז, רז פרסטן. אני התחלתי לעשות מוזיקה בעצם לפני בערך 5-6 שנים, אני היום בן 27, שבעצם אחד הדברים ש... הביאו אותי לכאן, זה שלפני שנתיים יצא אלבום רזי בדיוק היום.
0: וואו.
1: כן? מברוק. ובאלבום רזי באמת אני הבנתי שאני משנה כיוון במוזיקה, ושאני הופך את המוזיקה סביב הלהקה שלי, למעבר לזה שהם מנגנים איתי מהיום הראשון בלייב, הופך את זה לנושא מרכזי ולחלק מהעניין. ואז באמת פה אני עם שאלה ורד היום, שהוא הפיק את האלבום רזי, ומשם יצאנו לדרך שבעצם מביאה את הלהקה מלנגן עיבודים לשירים, ללהיות חלק מהעניין, שזה כבר התחיל ברזי, ששאלה הפיק אותו, אני כתבתי, וביחד התחלנו להכניס יותר אלמנטים של הלהקה לתוך האלבום ההוא כבר, ובאלבום הנוכחי זה השינוי הסופי שלנו בינתיים, שהוא באמת מביא את הלהקה למרכז, יחד, יד ביד.
0: אוקיי, אז זה מוביל אותי לדבר השני שיש אנשים שאומרים לי. יש כל מיני אנשים שאומרים לי, רז פרסטן, אני מכיר אותו מהתקופה שהוא היה עושה ראפים. כן. עכשיו, באמת שני האלבומים הראשונים הם תכלס אלבומי היפ-הופ, זאת אומרת הם מאוד לא אלבומי היפ-הופ קונבנציונליים, אבל הם מבוססים על היפ-הופ, ו... באלבום הקודם, ברזי, כבר יש איזשהם אלמנטים רוקיים, ואפשר להרגיש את זה בשלושה שירים, אני חושב, בערך, אבל זה לא נשמע כמו להקה. זאת אומרת, אז מה, זאת אומרת, מצד, אני כאילו מבין את ההיגיון הפשוט של, יש לי להקה, אני רוצה שישמעו איך היא נשמעת, ואני רוצה להביא את מה שאנחנו עושים על הבמה לאולפן, אבל זה נשמע שעברת שינוי מוזיקלי יותר גדול מרק להשמיע איך הלהקה נשמעת.
1: נכון, השינוי המוזיקלי שאני עברתי זה בעצם שממוזיקה שאני אוהב לשמוע, עברתי תהליך של לעשות המוזיקה שאני אוהב. זאת אומרת, אני גם אהבתי וגדלתי גם על היפ-הופ וגם על רוק, ובעצם אני הגעתי למוזיקה ממקום של כתיבה. אני לא, כאילו לא למדתי אף כלי, לא ידעתי זה, אני ידעתי רק שהדבר הראשון שאני רוצה, זה שמהיום הראשון שאני עומד על הבמה, תהיה איתי הלהקה, יהיה לי את החבר'ה, יהיה לי את הכלים הלייב בבמה.
0: כן.
1: ובעצם השנים האלה זה התהליך שלי מ-היפ-הופ שהוא סולו ומעובד על ידי להקה בהופעות, לבאמת לעשות את המוזיקה שאני אוהב לשמוע, את ההשראות, יותר את האמת שלי בסוף.
0: ומה ההשראות?
1: אז בין אלבום לאלבום מן הסתם הם השתנו. באלבום האחרון הרבה מההשפעות, שזה גם מתחלק, כי זה חלק מההשפעות שלי, חלק של צ'לב, חלק של להקה. אז ההשפעות שלי היו פונטיינס, DC, העירים, היה טרנסטייל, איידלס, זה הלהקות שבעצם אני הבנתי כאילו שמעניינתי לשמוע באותה תקופה, כאילו שעבדנו על האלבום.
0: שזה בגדול עולם האינדי פוסט-פאנק העכשווי.
1: לגמרי, אלטרנטיב רוק, כאילו, אפילו אני ושלב טסנו, שהבנו שאנחנו רוצים לעשות את האלבום הזה, טסנו להופעה בהמבורג של פונטיינס.
0: וואלה.
1: אפילו פגשנו אותם במלון שם.
0: ואמרתם להם מאיפה אתם?
1: בטח.
0: והם כעסו?
1: אמרנו להם הכל, אמרנו את כל הזה. תשמע, בסוף התקשורת איתם הייתה כאילו...
2: הם היו נורא שיקורים לדעתי.
1: כן, זה היה כאילו...
0: אז הם אמרו, Israel, we love you.
1: לא.
2: אוקיי, אתה מישראל. אני רוצה ללכת למה.
1: טסנו להופעה בהמבורג של פונטיין.
0: וואלה.
1: אפילו פגשנו אותם במלון שם.
0: ואמרתם להם מאיפה אתם?
1: בטח.
0: והם כעסו?
1: אמרנו להם הכל, אמרנו את כל הזה. תשמע, בסוף התקשורת איתם הייתה כאילו...
2: הם היו נורא שיקורים לדעתי.
1: כן, זה היה כאילו...
0: אז הם אמרו, Israel, we love you.
1: לא.
2: אוקיי, אתה מישראל. אני רוצה ללכת לחדר שלי במלון עכשיו.

0: היא כזה מדבר ואומר להם, כאילו, אתה יודע, רציתי, היה חשוב, אתה יודע, זה היה עוד קצת לפני שהם ממש יצאו בפומבי, כאילו, על כל העניין הזה, ואתה יודע, לא יודע, רציתי, כאילו, אתה יודע, הוא לא פגש ישראלי בחיים שלו, ובסוף אנחנו פה, ורציתי גם, אתה יודע, בסוף ניסיתי לייצר איזו תמונה כוללת יותר, כי באמת מה שאנחנו עושים פה, וזו תמונה כוללת יותר, כאילו, של, אתה יודע, זה... ואתה יודע, היה שיחה קצרה, כאילו, דיברנו, לא יודע, על... קצת על המוזיקה, על זה, הוא כאילו היה מופתע שבאים מישראל לראות את זה, למרות שאני חושב שאני ושלב היחידים בקהל שהיו מישראל באותו ערב, אבל כן, זה היה שיחה קצרה כזאת, הוא אמר סבבה, סבבה, ואחרי זה המשיך לצאת עלינו, מעל 200.
1: ושלב, איך אתה מעדיף?
2: מה שאתה אוהב.
1: מה ההשפעות שלך?
2: רציתי להגיד לגבי רזי, למשל, שהתחלנו לעבוד, שאיך שאני רואה את האלבום הזה, זה אלבום DIY פאנק לחלוטין. אמנם הוא בסרפס לבל, הוא נשמע כמו אלבום אי-פופ.
1: מה, זה?
2: לא, רזי.
1: רזי, הקודם.
2: הקודם. ובעצם אם שומעים את האלבומים של רזי back to back, אפשר לשמוע שינוי גדול, אבל אני אוהב לקרוא לשינוי הזה פשוט תהליך, שזה גם מה שיפה בקריירה של רז, ממש שומעים את התהליך שרז עבר. ההשראה הכי גדולה שהייתה לי לאלבום הזה, זה ספר בכלל שקראתי, שקוראים לו Supernatural Strategies to Have a Rock Band, משהו כזה. זה דוד ששכחתי את השם שלו, שהוא בעצם איזה סיפור חצי מומצא כזה, שהוא כאילו מעלה רוקסטרים באוב, עם איזה וויג'ה בורד כזה, איך שלא אומרים את זה, מעלה אותם באוב, והם נותנים לו כל מיני רעיונות, נותנים לו את ההיסטוריה של איך להקות כבשו את העולם בעבר, ואחד הדברים שהוא רשם הרבה בספר זה כמה הקולקטיב, הלהקה עצמה זה בעצם מה שמעניין את האנשים יותר מהרבה דברים אחרים שאנחנו חושבים. אנשים אוהבים to get fascinated about a group of people, זה אחד הדברים שהוא אומר שם הרבה, אבל ההשראות המוזיקליות הם מה שנקרא כתובות על הקיר, אם זה The Strokes, אם זה Arctic Monkeys, אם זה
0: The Stone Roses
2: בשירים, Oasis בשירים כמו נסי לדמיין, להקות רוק שמבחינתי, כמו שקראתי בספר, היו מעניינות בתור קולקטיב, כאילו הלהקה היה, כאילו אתה מבין למשל שאתה שומע אואזיס, אתה יכול לאהוב את ליאם, אתה יכול לאהוב את נואל, אתה יכול להגיד אונו צודק, הם רבו, זה, אתה מבין, יש לה עניין סביב האנשים בלהקה.
1: כן.
2: ואז אני זוכר שהייתי בברלין באותו יום, והתקשרתי לרזי ואמרתי לו, שמע, האלבום הבא חייב להיות על הלהקה, תכתוב שירים עליהם, whatever. שמעתי גם הרבה גורילאז בתקופה, וגם זה התחבר לי. אבל כן, הרבה פאנק ופוסט פאנק.
1: בואו נשמע את אין עתיד.

0: אין עתיד, רז פרסטן ולהקה מתוך אלבום החדש ולהקה של רז פרסטן והלהקה. בואו נדבר על זה שכבר כמה אנשים אמרו לי שבשיר הזה, אין עתיד, יש ציטוט מוזיקלי משיר הפתיחה של פרנץ?
1: חד משמעית, כן.
0: חד משמעית, אתה אומר.
1: כן.
0: ומה עוד? כי במיקרופון סגור אמרת שיש פה בעצם ערימה של ציטוטים אחד על השני פחות או יותר.
1: אני בן אדם שמאוד אוהב ממש לכתוב דרך ההשראות שלו, כזה, כמו שאני אוהב להגיד, לא להתבייש בהם, אז כאילו הרבה פעמים בשביל לא להרבות במילים, אני אומר, הנה, החלק הזה הוא נורא סוניק יופי, החלק הזה, שמעתי איזה כמה אקורדים משיר של דסמיץ, ואמרתי, וואלה, המודינס הזה שיש לשיר של דסמיץ, אני רוצה אותו פה.
0: אבל זה, אתה לא אומר את זה בדוגמה כללית, זה ספציפית מה שיש בשיר הזה אין עתיד.
1: בשיר אין עתיד, הרפרנס היחידי שהוא כזה, אתה יודע, בפנים, מה שנקרא, במקומו מונח, זה פרנדס.
0: והי מיקי של טוני באזי.
1: נכון, נכון, נכון. היי מיקי, you're so fine, זה ממש היה כזה, זה גם היה שהקלטנו את השיר, זה היה ממש ההערות לנגנים.
0: אוקיי, לעשות היי מיקי.
1: בדיוק, תעשו היי מיקי, you're so fine. כמה מהם לא הכירו את השיר הזה, הייתי צריך גם להכיר.
0: מה? מה קורה איתכם?
1: אני גם
2: שלב מחנך אותנו.
1: לא, טכנית, גם אני בגיל של טכנית לא אמור להכיר את השיר הזה, אבל אימא שלי שמעה את אומי קיוסופיין, וזה איכשהו נתפס.
0: כפרה על אימא שלך.
1: שתהיה בריאה.
0: אני רוצה לדבר על המילים, באופן כללי על המילים, אבל ספציפית על המילים של השיר ביג.
2: כן.
0: שהוא באשרת פונטיינס די-סי גם, נכון?
2: לגמרי, כן.
0: יש לך תקרת זכוכית, אם אתה חושב וכותב בעברית, יש לך דרכון וחברים בברלין, יש לך קהל אבל במילואים. דבר, פרט, הסבר.
2: אוקיי, אז השיר ביג בעצם הוא מה שאני ראיתי בעיניים שלי שכתבתי אותו, זה בעצם את המעבר שלי לתל אביב. זאת אומרת,
0: מאיפה?
2: אני גדלתי במושב כפרס, ובגיל... ואחרי צבא עברתי לתל אביב, ובעצם כאילו שם גם פגשתי את שלב במטבח של הפיצלילה.
1: שאלות הפיצלילה.
2: ושם בעצם אני ממש כאילו היה לנגד עיניי את הימים האלה, של כאילו שאתה הולך כאילו ואתה, כאילו שאני גרתי שם בעלייה, ברחוב העלייה, אתה עושה את הלוך חזור לפיצה, וכאילו אתה יודע, ממש כאילו אני ממש הרגשתי כאילו אני כותב לעצמי עכשיו, אחרי כמעט, לא יודע, 5-6 שנים כאילו, כותב, כאילו, לעצמי מתאר את ההרגשה הזאת, כאילו, של הילד שאתה יודע, שהולך שם ורוצה להגיד, אבל מבין שבעיר הזאת צריך להיות ביג כדי להגיד משהו. וזה מה שאני ראיתי כנגד עיניי, כאילו, את המעבר בין המושב לעיר, את כל העניין הזה, והמילים זה גם מדבר על מה שהיום קורה, כאילו, היום שאתה, כאילו, עושה אלבום, התקרת זכוכית היא קיימת, הרבה ממנה נכנסת לאלבום, כאילו. שזה גם מה שאנחנו בסוף.
0: שזה גם איזושהי תחושת תסכול שעברת?
2: בטח, כן, בסוף אתה יודע, אנחנו משקיעים את החיים שלנו בדבר הזה, אנחנו רוצים, כאילו אנחנו חיים את זה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מושפעים מזה, כי בסוף אנחנו באמת במקום קטן.
0: מה זה... מה, למה התכוונת בתרבות שעריות של מסיבה על המרפסת?
1: שאלה מצוינת.
0: זה אחד המשפטים הכי יפים ששמעתי בעברית מזה הרבה זמן.
1: זה משפט יפה מאוד.
2: תודה. אז תרבות שעריות של מסיבה על המרפסת, זה קצת, תודה, אני ראיתי את זה, שכתבתי את זה כזה, כמו איזה מין משהו שאתה מרגיש, כאילו הייתה פה איזה מסיבה גדולה או משהו כזה, שאתה יודע, של איזה... משהו שאתה מנסה כל פעם לקחת ממנו קצת, הנה, אז אני עושה את זה, היה פה, לא יודע, רוק ב-90s, אני קצת לוקח מפה, אני מרגיש פה את הכאילו, אתה יודע, את התרבות שהיא כאילו פאקינג קורסת פה, כאילו, ומשהו באלבום הזה, אתה יודע, אנחנו, בסוף זה אלבום אופטימי, כאילו, זה אלבום עם טקסטים, כאילו, אתה יודע, על כמה חרה פה, על כמה צריך שינוי פה, אבל בסוף אנחנו אופטימיים, וזה כאילו...
0: מאיפה אתה מוצא את האופטימיות? כי נגיד, אתה שר פה, היו פה, באותו שיר, אתה שר, היו פה להקות, הן כולן באמריקה, היו פה חלומות, אבל המדינה קורסת.
2: נכון.
0: אז מאיפה אתה מוצא את האופטימיות?
2: לא יודע, במוזיקה,
1: אולי בשער האלבום.
2: זה עדיין גורם לי להרגיש משהו, בזה שזה כאילו גורם לנו, אתה יודע, עדיין להיפגש, ועדיין להיות להקה, ולעשות משהו שלא עושים פה... בגלל כל הרשימה המפורטת, כאילו, בשיר ביג, כאילו.
0: כן.
2: אתה יודע, היינו יכולים פשוט לא לעשות את זה, היינו יכולים, לא יודע, לעשות את זה בשפה אחרת, אבל בסוף אנחנו עושים את זה, בעברית, פה, זה מי שאנחנו, זה האופטימיות שם.
0: כולם אומני רחוב, אבל הוא ריק.
2: כן, תשמע, כל הוורס הזה הוא נכתב פשוט בפעם אחת, כאילו.
0: לא, אבל אני רוצה לשמוע פירוט על המשפטים האלה, כי כל אחד, כל משפט פצצה.
2: תודה.
1: אני אגיב בשם רזי לרגע, כי אנחנו דיברנו גם על הטקסטים האלה, המון, היה לנו לא מעט פלסופים בדבר הזה. הרחוב הוא די ריק, לא? בתור תל אביבי, אתה תל אביבי מובהק.
0: אתה אומר? אני לא רואה עצמי מובהק, אבל...
1: לפחות ככה אני תופס ממך, כן.
0: אוקיי, אני צריך לעבוד על שינוי תדמית, תחוף.
1: אז הנה, זה שזה מבחינתך מילת גנאי, זאת בעיה. לא סתם, אבל כאילו... תל אביב קצת מתה. אני זוכר את תל אביב של 2015-14, הייתי מגיע לפה לראות את ועדת חריגים באוזן וזה, וזה היה מפורק, וכאילו היה... וברים היו מלאים 24-7, והיום אתה משהו בעיר, במיוחד גם קורונה, גם מלחמה, כל ה... אתה יודע, שרשרת אירועים הטרגדיים שעברנו פה.
0: כן.
1: מרגיש שאנחנו ישנים על האף בתור תרבות.
0: כל אחד הוגה דעות גדול אבל שותק.
2: נכון, האלבום הזה, תשמע, בסוף אנחנו לא רצינו להתנצל על שום דבר, כאילו, הרבה מהטקסטים שאני כותב, כאילו, גם הלהקה בגב שלי על להגיד את האמת שלי, ובסוף אנחנו אומרים את מה שכאילו קורה, את מה שאנחנו מרגישים פה, כאילו, בסוף אנחנו, אתה יודע, לא יכול להיות, כאילו, שיש כל כך הרבה מוזיקה פה, ויש גם, כאילו, הרבה חבר'ה שאומרים את האמת, אבל אתה יודע, בסוף, אנחנו, בממה שלנו יש אותה, אנחנו רק נגיד את האמת, כאילו.
0: ביג! איזה שיר.

0: ביג, רז פרסטן ולהקה מתוך האלבום שאנחנו חוגגים פה בתוכנית הפעם, תוכנית שגם מצולמת הפעם, ואנחנו מקווים שהיא תעלה בקרוב ביוטיוב, בעריכה קצת שונה, עריכה וצילום של דודו רוזן, המלך! יש לה, אוקיי, וגם אני רוצה לומר, הופעת ההשקה של האלבום הזה, רז פרסטן ולהקה, בחמישי הקרוב, במרץ 2 בתל אביב, תפתח את ההופעה הזאת, אנטיגונה רקס, אז בכלל, כאילו, אל תחמיצו את כל העניין. אוקיי, השיר הבא מהאלבום, השיר הבא שאני רוצה לדבר עליו מהאלבום, מרגיש כמו שתיים, הוא שיר שמדבר על עיר גדולה. ובכלל, עיר ועירוניות זה משהו מאוד משמעותי באלבום. ספר על המשמעות של עיר בחיים שלך.
1: אז באמת, עיר בחיים שלי ובפן המוזיקלי, זה באמת החיים שלי בשנים האחרונות, שבאמת עברתי מהמושב לתל אביב, ופה התחלתי באמת להכיר אנשים, לגבש ללהקה, לשנות כיוונים מוזיקליים, להיות יותר מדויק, להיות את כל הדברים האלה. ומרגיש כמו שתיים, זה שיר שנכתב בסאונדצ'ק לפני הופעה שלנו.
0: וואלה.
1: כן. התחילו לג'מג'ם כאילו הלהקה בלעדיי, כאילו אני ירדתי שנייה מהבמה כדי לשמוע איך אנחנו נשמעים, ואז הם פתאום התחילו כאילו כאילו גם היה את הליינבאס שכאילו ממרגיש כמו אחד מאלבום רזי, ואז הם התחילו כאילו באמת לג'מג'ם עליו וזה, ואז אני ישמתי, יאללה, אני כותב על זה מילים כאילו, וזה ממש התחלתי לכתוב, כאילו אני הקלטתי לעצמי כאילו בממוס כאילו, את המילים כאילו לשיר הזה תוך כדי שהם מג'מג'מים על הבמה, וזה באמת כאילו השיר מהאלבום נראה לי שהכי עשינו אותו כלהקה.
2: זה השיר של הלהקה באלבום, חד משמעית. כאילו השיר הזה התחיל בתור באמת ג'מג'ום שאנחנו הכנסנו להופעות החיות שלנו של האלבום רזי, כדי לחבר בין שתי שירים, בין מרגיש כמו אחד לשיר אחר, אני לא זוכר. ואז קיבלנו את ההזדמנות להקליט את השיר הזה באולפני פלוטו. להקליט שיר באולפני פלוטו, לא ספציפית את זה, והחלטנו לגשת לזה מה שנקרא להיות קצת יותר חיים בסרט, כזה לדמיין שאנחנו בריטים, לבוא לאולפן בלי הרבה רעיונות, כזה קצת עם ראש נקי, וגם רזי לא סיים בדיוק את המילים שכבר נכנסו לאולפן, והיה את החוויה הזאת של...
1: כן, באנו לזה כאילו חצי אפוי כזה. בדיוק. באנו עם רעיון. כאילו.
2: היה את החוויה הזאת של לכתוב שיר באולפן יוקרתי כזה, אמרנו יאללה נחיה את הסרט הזה עד הסוף, וזה אחד השירים שבעצם, זה השיר שכל הלהקה ללא יוצא דופן מעורבת בכתיבה, עיבוד, הפקה, עמית קצב פה על ההפקה ביחד איתי, כאילו...
0: שהוא עשה את הסאונד לאלבום?
2: עמית קצב עשה את המיקס לכל האלבום, הוא הסאונדמן לייב שלנו בשנתיים האחרונות, ומשם גם כאילו, הוא ממש חבר להקה.
1: והוא חבר להקה.
2: ובאלבום הזה הוא גם מפיק כמה שירים.
0: וגם פה יש איזשהו ציטוט מוזיקלי, זה...
2: חד משמעית.
0: אתם יכולים להגיד ממה?
2: לרפטיליה של The Strokes.
0: אוקיי. יס.
1: שזה גם טיפס... אנחנו גנבים לא קטנים.
0: זה טיפס Stay Away של נירוונה גם.
2: נכון.
0: אני גם רוצה לשאול על חתיכת טקסט קטנה מהשיר הזה, כשאתה שר, בוקר יפה ואני קם, שמיים אפורים כמו ים, את רואה קרחון גדול, לי הוא לא נראה מפחיד כל כך.
1: כן. אז בשורה הזאת, באמת, אני חושב שגם מהשיר הזה, זה פעם ראשונה שאני ראיתי איך אני רוצה שהקאבר של האלבום יראה. זאת אומרת, משהו עם אני רציתי כאילו משהו אפור כזה, שרואים כאילו את כל הלהקה לבושים כאילו, ומשהו בפיוז'ן של זה, אמר לי כאילו, אני כאילו גרתי אז, מה שמצולם בקאבר זה התחנת קמח בדרום העיר, ואני גרתי מולה.
2: ואני גר מולה עכשיו.
1: ואני עבדתי במסגריה מתחתיה. אז כל הדבר הזה, הגדול מבטון הזה, והשמיים האפורים, זה כאילו משהו שאני ראיתי כאילו, שהיה לי בראש הרבה זמן כאילו, כמעט כל האלבום.
0: אז הקרחון הגדול הזה שאתה שר עליו?
1: הקרחון הגדול זה החיים פה כאילו, זה המציאות שלנו יותר מאשר משהו פיזי כאילו.
2: יש איזו תחושה בארץ שאנחנו תמיד רגע, פסע מאסון.
1: כן.
0: ואתה אומר אבל שזה לא מפחיד אותך כל כך הקרחון.
1: שאני עם האנשים הנכונים איתי, ושאני בתמיכה הנכונה, ועטוף, אז זה פחות מפחיד, כן.

0: מרגיש כמו שתיים מתוך ולהקה, אלבום החדש של רז פרסטן, או של רז פרסטן ולהקה, אלבום שהם ישיקו בחמישי הקרוב במרץ 2 בתל אביב עם אנטיגון הרקס לפניהם. ו... בוא ספר לנו על השיר נסי לדמיין.
1: אוקיי, אז נסי לדמיין זה שיר שהוא מוקדש באהבה ענקית וגעגוע אינסופי לרותם ניימן, שהיא חברה הכי טובה שלי, שנרצחה בנובה בשביעי לאוקטובר. זה שיר שכאילו אני ידעתי שאני רוצה, כאילו היא גם עולה בכל מיני מקומות באלבום, גם אם זה אפילו ברמה אנרגטית, גם בשירים שמחים, גם בחיים, כמו שהיא עולה בחיים שלי, ואני רציתי שיר אחד כאילו באמת להקדיש לה, שיהיה משהו שכאילו שאני אבטא את מה שאני מרגיש, את קצת שנדבר כאילו על היחסים שלנו ועל מי שהיא הייתה. וזה שיר בעצם שכאילו גם שיתפתי את שלב בזה שכאילו אני רוצה שיהיה שיר כזה, הבאתי, לא יודע, אולי, אני לא זוכר, כאילו הבאתי טקסט אולי לאולפן שלנו במסגר אחד, ואז ישבנו אני ושלב, ואז הוא הוציא תקליט של סטון רוזס, שמיע לי קצת את ה... אתה יודע, כאילו, שמיע לי קצת את ה... איך שהטקסט אולי לקח אותו, או איך שמה שהוא רואה, הזה, ואני כאילו הקשבתי, וכאילו אני שמעתי, הייתי מודע לקיום שלהם, אבל לא העמקתי עד הרגע הזה בעצם כאילו במוזיקה שלהם.
0: כן.
1: ואז כאילו משהו ברגע שלי שם כאילו השתחרר, ואמרתי זה כאילו, מה אני רוצה, אני בטוח רוצה שזה יהיה משהו בסגנון הזה, כי משהו בכאילו, במוזיקה שהיא כאילו מנכיחה איזה מין אופטימיות מסוימת, וכאילו זיכרון שבסוף הוא זיכרון שלי כאילו, זיכרון טוב, כאילו, אתה מבין? בסוף אני כאילו לא, אני כאילו, אתה יודע, אני רוצה לזכור אותה כאילו שמחה כמו שהיא הייתה, ואדירה כמו שהיא הייתה, ועם כל העצב הזה, כאילו, אני כל הזמן רק חשוב לי, כאילו, אתה יודע, לחפור בזה, כאילו, ולהוציא את ה... באמת, כאילו, יותר את האהבה, את הרגש ואת הזה, וכאילו, זה היה הדרך שלי, כאילו, זה ממש כאילו היה הדרך שלי להביא את השיר הזה, כאילו. הסתמכנו, כאילו, על ההשראה של הסטון רוזס, וזה פשוט נוצר השיר הזה, ובשנייה שהוא נוצר כאילו, עשינו אותו ביום, וביום הזה כאילו הגעתי הביתה, וכאילו פשוט אמרתי, עשיתי את זה כאילו לעכשיו, כאילו, מה שהיה לי כאילו, הרגשתי כאילו, ממש אתה יודע, כאילו, הצלחתי להביא את זה, הצלחתי להביא כאילו, את רותק, כאילו ככה, קראתי לה לתוך האלבום, לשיר, למשהו ראוי, למשהו שכאילו, שגורם לי כאילו גם לשמוע את השיר ו... אתה יודע, בסוף יש גיטרות, יש כאילו, יש הרבה חיות בשיר הזה, כאילו.
0: כן. יכול להגיד לך שלפני שידעתי על הסיפור הזה, הרגשתי את הדברים האלה שאתה אומר.
1: ישבנו שעות.

0: תגיד רז, אתה יצור פוליטי?
1: כן, אני חי פה, אני חושב שכל מי שחי פה הוא יצור פוליטי, אם הוא רוצה או לא רוצה. אם הוא מדבר על זה או לא מדבר על זה, בסוף כאילו זה חלק מהחיים, כאילו יש הרבה, אתה יודע, הרבה אנשים או הרבה דברים, כאילו מנסים הרבה להגיד, להפריד בין פוליטיקה למה שקורה, אם זה במוזיקה, אם זה בכדורגל, אם זה, וכאילו, אני בעיניי, לפחות התפיסה שלי, כאילו, הכל מעורבב, כאילו, תרצו, תגידו שזה מעורבב, תרצו, תגידו שזה לא מעורבב,
0: כן.
1: אבל זה מעורבב בחיים שלי, בטח, כמו שזה...
0: בעצם כבר באלבום הראשון, הקודם שלך, השני, רזי, שמעתי אותך שר על זה שאתה הולך להפגנות.
1: כן, אני הייתי בהפגנות האלה, לגמרי, כאילו, יש שם, הוא ממש כאילו היה, אלבום רזי ממש ליווה, כאילו...
0: מה זה ההפגנות האלה?
1: זה היה אז ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית. כן.
0: ואתה עדיין כאילו, אתה כאילו מביא את עצמך בעיקר דרך מוזיקה או דברים נוספים?
1: עכשיו אני בעיקר מביא את עצמי דרך מוזיקה, משהו ב... כאילו משהו במקום הזה, וגם באלבום הזה זה כאילו המקום שלי, כאילו שאני מרגיש כאילו שיש לנו לאורך כל האלבום הזה, היצירה שלו, כאילו, אתה יודע, אמרתי, יאללה, זה המקום שלנו להכניס, כאילו את הטייק שלי, שיינו, וזה מה שקורה פה, כאילו.
0: משהו שאתה רוצה להגיד על לא מתאים מתוך האלבום?
1: לא מתאים, בטח שיש מה שאני רוצה להגיד. ולא מתאים הוא במקור נולד מחוויה של איך שאנחנו תופסים אלימות משטרתית. הפזמון כאילו של תביאו פרשים, זה לא יעזור, זה מתוך אני חי את עולם הכדורגל, הפועל תל אביב, אנחנו בשנה, שנתיים האחרונות, כל השנים האחרונות, כאילו המשטרה הולכת ומחריפה, והולכת ונהיית פחות, אתה יודע, לא יודע, סבלנית זה המילה, אבל כאילו, אני לפחות נחשף להרבה אלימות משטרתית, כאילו, וזה, שוב, זה הטייק שלי, כאילו, בתוך הדבר, איפה שיכול, אני, כאילו, אני שם את זה.
0: לא, לא, דבר, שלב.
2: וחשוב לציין שלא מתאים, זה השיר היחידי באלבום, שזה שיר שהוא בעצם שלי.
1: כן, נכון, זה שיר ששלב כתב אותו, ואני גנבתי לו את זה, כאילו, אמרתי לו, אחי, תביא את זה, אני רוצה את זה לאלבום.
0: כתב איזה, אם כתבת גם את המילים?
1: לא, לא, לא, לא את המילים.
2: לא, לא, השיר היה... נלחנת אותו. השיר היה קיים לחלוטין באיזה חשבון סאונד קלאוד קבור שלי באינטרנט,
0: ורז כתב עליו את המילים.
1: כן, אמרתי לו, תביא את השיר הזה, כאילו, זה אני רוצה לאלבום, כאילו, ו...
0: ואז אמרת לו, מתאים או לא מתאים?
2: לא כל כך.

0: לא מתאים, רז פרסטן. אוקיי, אז להקה, להקה, מדברים על להקה, על האלבום, האלבום של להקה. שלב רצה שאתה רז תכתוב בשביל הלהקה. מי בלהקה?
1: להקה. אז יש לנו ככה. יש לנו את שלב קולדיצקי על התופים. יש לנו את ג'וני מטלון על הבאס.
0: שהוא ג'ונטלו?
1: שהוא ג'ונטלו, האחד והיחיד. ג'ונטלו.
0: סליחה, ג'ונטלו.
2: תחשוב פיצה.
0: אוקיי.
1: שגם לו יש ורסים בתוך האלבום, ומדי וואן בלהקה גם קולדיצקי. יש לנו את אונשי על הגיטרה, שגם לאונשי יש קריירת סולו.
2: לא רעה בכלל, מוצלחת.
1: מוצלחת, לא נחזור, לא...
2: עוצר?
1: לא עוצר, לא נחזור, כן, אונשי. יש לנו את קצב, שהוא הסאונדמן שלנו בהופעות, והוא גם... לקח חלק גדול באלבום.
2: עמית קצב.
1: עמית קצב. הפיק בשירים מסוימים באלבום. יש לנו את שפי על הבקליין. יש לנו את גיירון שרץ איתנו ומצלם איתנו מאז היום הראשון. יש לנו את הלהקה ולהקה.
0: אז בואו נשמע את השיר של הלהקה עם ג'ונטלו.
1: יאה.

שלום, הגעתם למוקד השירות של... בשל טיפול במערכות המחשוב, שירות... מטפל כעת בפניות בנושאים הקשורים למפגע בטיחותי בלבד, הכרוך בסכנת חיים, כגון חוט קרוע, עמוד לגז או התחשמלות.

0: משחק.
1: בן סונה, פעם אחרונה שהם מופיעים פה. רק קצב עושה לנו סאונד, אחי. רק קצב עושה לנו סאונד.
2: ולהקה, אספרסם ולהקה עם ג'ונטלו, שזה שיר שמה זה מזכירת רק במחשב של בול הבר.
0: במחשב.
2: והשארתם לי שזה נכון, וגם אמרתם במיקרופון סגור על עוד השפעות שהיה על השיר הזה, שהיו על השיר הזה.
3: ריף גיטרה ממש בד בריינזי מבחינתי, כאילו, אני עד היום לא יודע מה בדיוק עושה אותו בד בריינזי, אבל באמת זה צוין פה וזה נכון. והשאלה תשובה הזאת, כאילו, אמנם אני בן אדם שמאזין להמון פאנק, והאלבום הזה, כאילו, ניגשתי אליו מזווית פנקיסטית, אבל פתאום לכתוב שיר פאנק, אמרתי, בוא נה, יש כאילו, אין לי את, אני לא מכיר את הכלים. אז שמעתי להקות פאנק שאני אוהב, ואמרתי, ניסיתי כזה להבין איזה, כמה נוסחאות. אז שמעתי את Die Die My Darling, את AD של
2: מיספיץ.
3: של המיספיץ, ובאחד השירים שם יש איזה טריק כזה של שאלה תשובה, שאמרתי, יאללה, נראה,
2: אשכרה.
3: אפשר לשבת על זה.
2: בוא נדבר על השיר הנפלא דגים. וספציפית, פה פשוט נדבר על מה שאני חשבתי, שהוא סימפול של דיסארם של הסמשינג פאמפקינס. זה נשמע כמו שקוף, כאילו, שזה זה. אבל, אבל...
3: Yeah, זה אותו כלי ואותם תווים, זה ניתן את זה, זה נכון. כן, זה לא סימפול, זה לא נלקח ישירות מתוך השיר. אנחנו הקלטנו את כל הפרקשן, גם לשיר הזה וגם לשיר דופי, שיש כזה קרנבל. הלכו לאולפני טרמולו, איפה ששלב קולדינסקי המתופף שלנו מלמד. והוא בכללי גם נגן ויברפון מאוד מאוד מוכשר, שלב קולדינסקי. אני ידעתי שאני רוצה לתת לו את השיר שלו, כאילו שיהיה את ה... כי זה נורא כזה סביב הלהקה, האלבום הזה, אז אמרתי, אני רוצה שהיכולות המגניבות האלה של לנגן ויברפון באיזה שיר,
2: כן.
3: שזה יהיה. אז הלכו לשם, ופתאום אני רואה את הפעמונים האלה, ואני אומר לו, אחי, זה מה שאני חושב שזה, לך תנגן על זה רגע, אני רוצה לשמוע איזה סאונד זה עושה. הוא עשה על זה כמה סאונדים, אמרתי, אוקיי, תנגן לי, דם, דם, דם. פתאום קלטנו שזה גם יושב על האקורדים. אז אמרתי, ההומאז' הזה מבחינתי, כי סמשינג פאמפקינס, לדעתי זה כזה, טופ פייב להקות בעולם, אז אמרתי, אני רוצה את ההומאז' הזה שם, חד משמעית.
2: דגים. רז פרסטן ולהקה.

0: לצערי אני נאלץ קצת לעלות על השיר הזה, דגים, רז פרסטן ולהקה. אז נאמר כך, בחמישי הקרוב הופעת ההשקה של האלבום האדיר אדיר אדיר הזה, רז פרסטן ולהקה, במרץ 2 בתל אביב, אנטיגון הרקס, ואז רז פרסטן ולהקה. משהו שתרצו לומר על עיניים סגורות?
1: כן, שזה באמת השיר שמסיים את האלבום, זה מבחינתי הסיכום של התהליך עד כה, זה זה מה שזה, עיניים סגורות.
2: זה השיר הכי טוב שלנו.
0: כן, אתה חושב?
2: לפחות סונית, אני חושב שהוא אחד המרגשים, כי הוא כזה נורא מתפוצץ.
0: אני גם חושב שזה שיר ממש מרגש. אני מצייר מזה, נשמע חנפני, כל הזמן אני מחמיא לכם, וזה, זה נפלא, זה מרגש, זה אדיר, זה וואו, אני חולה על האלבום הזה, הנה על העולם.
1: תודה רבה.

0: עיניים סגורות, רס פרסנל ולהקה, אני כל כך אוהב את סולו הגיטרה שיש פה, ואחד הדברים שאני הכי אוהב בו זה שהוא נפתח בכלל כמו סולו סקסופון.
1: או כמו Sweet Child of Mind, יש הרבה אנשים שאמרו לי, לא מעט, אבל אהבתי סולו סקסופון. הסולו הזה נכתב, בוצע על ידי חבר טוב שלי, נטה מודלינגר, לא חבר להקה, הוא במקרה היה אצלי באולפן, והוא גיטריסט כזה נורא מכונן, ואני רציתי משהו חנוני 80s כזה, וקיבלתי. תודה רבה לנטה.
0: תודה רבה רבה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אם תרצו לשמוע עוד אותי, אז גלגלץ, ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11 בלילה. אחרינו פה ברדיו הקצה יש לנו את Fun Intended של ברק דיקמן ואז דירי, ויש לנו אחריו את גונדילישס ואת הדס בודסקו, את אורי שחם, הלי דנגורי שחר ואז ג'ני. הכל אם אתם מקשיבים לנו בלייב. תודה ענקית לדו דו רוזן!
2: Yeah.
0: שצילם ויערוך את הוידאו של הדבר הזה. תודה ענקית רז פרסטן, תודה ענקית שלב ורד,
1: תודה
0: שבאתם
1: לך.
0: לפה, תודה לאלבום
1: תודה
0: הזה.
1: לך.
0: חמישי הופעת ההשקה שלכם.
1: ניפגש.
0: מרד 2, זהו זה עד כאן, קוואמי כאן.
1: אמן
0: שרק, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות, ואנחנו בעוד תוכנית של רדיו שבור, ותוכנית מספר 13, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו אשכרה חצי שנה בג'רני הזה. ופתחתי עם קטע נהדר של Cloud Nothings שנקרא No Future No Past. אני חושב ש... אין לי איזה מחשבה מיוחדת, אבל הם פשוט מעולים. ונתקדם לקטע של Chaos Shelter ו-Hollowing מתוך Heavenly Letter, שיצא לפני כ-20 שנה. אני חושב שהוא יצא בשנת 2006. מה שיגיד על Chaos Shelter ו-Hollowing? אז Chaos Shelter זה ודים גוסיס, אחד מהאומנים, היה אומן, אחד האומנים הישראלים הכי פוריים בעשור הראשון של שנות ה-2000. הוא פשוט הוציא הרבה מאוד אלבומים, ואחד מהאלבומים הוציא בלייבל שנקרא Directrix, שהאונר של אותו לייבל זה בחור בשם מאט גיבני,

שהלך לעולמו בשנת 2006, בדיוק לפני 20 שנה, בינואר 2006. והאלבום הזה יצא ב-2005, אני רואה בדיוק שנה לפני שמאט גיבני הלך לעולמו. בכלל, התוכנית של היום נראה לי שהיא תעסוק הרבה במוות, אבל אל תדאגו, אין לזה סיבה מיוחדת, פשוט זה הסט שיצא. אז סרפים מתוך Heavenly Letter, Cast Shelter והולווינג, שיהיה לכולנו ערב משגע.

זה כמובן היה אלן וגה עם ג'אנגל ג'סטיס, ונמשיך מפה לפרויקט צרפתי שהאמת שאני לא ממש מכיר אותו, נקרא Day Before Us, וזה שטאפ של Day Before Us ונים NIMH, שזה פרויקט איטלקי בעיקר של כל מיני פילד ריקורדינג ודברים מוזרים שהוא הופך אותם לדברים יותר מעניינים. אלבום שיצא ב-Raging Eden, אז Day Before Us ונים.

יפה, אז זה בעצם היה נים ודי ביפור אס באלבום מ-2012. ואיך אומרים, הבטחתי קצת מוות, אז בואו נדבר שנייה על המוות. דיוויד לוסון, אוקיי? דיוויד לוסון היה רוצח. הוא בשנת 1980 פרץ לבית של איזשהו מישהו בשם וויין שין או משהו כזה בנורס קרוליינה. הוא פרץ במטרה לשדוד, והבחור בעל הבית, הקורבן, הפתיע אותו באמצע המעשה, מה שגרם לדיוויד לוסון לשלוף אקדח ולרצוח אותו שם במקום. דיוויד לוסון, הוא ישב בכלא 14 שנה, ובשנת 1994 הגיע ההוצאה להורג שלו, אחרי שהיה איזשהו מאבק משפטי, אחרי שהיו כל מיני טענות לגבי הקשירות שלו, ולא שאני בא להגן פה על איזשהו רצח או משהו כזה, אבל בין השאר הוא אמר, למדינה אין זכות להרוג אותי, כמו שלי לא הייתה זכות לרצוח את הקורבן שלי. דמיינו את הסיטואציה, הבן אדם יושב בביתה, גזים מתחילים להיכנס, ריאלים מתחילים להיכנס לחדר, יש איזשהו קהל שצופה, קהל מטעם המדינה, אנשים שאחראים על העונש, אנשים שנמצאים שם, והוא צועק שתי מילים, I'm human, והוא ממשיך לצעוק, I'm human, במשך 8 דקות, בהתחלה בקצב יותר מהיר, לאט לאט ככל שהרעל משפיע, בקצב יותר איטי, עד שבסוף הוא מת. ושוב, בן אדם רוצח, אני לא כאילו בא להתערב בזה, אבל הרבה פעמים אומרים כאילו מה זה המוזיקה הזאת, היא כאילו לפעמים מזדהה עם כל מיני דברים שהם לא בהכרח תקינים, עם פוליטית, עם נפשית, עם מעשית, ואני חושב שקונדום בקטע שלו שנקרא I'm Human הצליח כי לעשות קפצ'ר יפה לרגע הזה, לרגע הזה שבו גם רוצח, הוא גם בן אדם בסופו של דבר. אז אנחנו נשמע עכשיו את קונדום.

Last Dominion Lost, קטע שהוקלט לייב בברלין 2011. משתתף בו ג'ון מרפי, ג'ון מרפי שהיה בדס אין ג'ון, היה בקרן, ניגן עם SPK, ניגן עם מילו, וזה הרכב שלו, והוא נפטר, גם הלך לעולמו ב-2015, וזה קטע כאמור שהוקלט לייב. והקשר, הנה, גם ג'ון מרפי היה בדס אין ג'ון, נשמע עכשיו פילץ. ככה בשביל להירגע קצת אחרי שרשרת של דברים חדשים.

Death in June. זה, אם אני לא טועה, בריאל, זה האלבום האחרון בהרכב המקורי, זאת אומרת, דאגלס פירס וטוני וואקפורד, לפני שהוא פרש והקים את סולו אינביקטוס. חוץ שיצא עוד משהו, אבל בגדול בריאל זה האלבום האחרון בהרכב הזה. ונעבור מפה לאיזשהו משהו מעניין, Uncodified, באלבום, מתוך אלבום אוסף שנקרא The Body of Horror, שמוקדש כולו ליצירה של דיוויד קרוננברג. עכשיו, מה שנחמד, חוץ מזה שדיוויד קרוננברג כמובן אני לא אוהב אותו, אבל זה מגניב, כי זה יצא באיזשהו לבל איטלקי, שהכל זה כאילו תמות שמוכרות לכולם. יש לו אלבום אחד מוקדש לדיוויד קרוננברג, יש לו אחד מוקדש לטרקובסקי, אחד שמוקדש לקלייב ברקר, ואתה מסתכל ואתה אומר, כאילו אינדסטריאל זה כמו המונדיאל, הוא כאילו מאחד את כל העולם, אין בו שום יתרון לאף לאום ואף מדינה, כולנו גדלנו על אותם התמות. בכל אופן, אז זה Uncodified האיטלקי, קטע שנקרא קונסק, מתוך אוסף שנקרא The Body of Horror.

Ketchup. Come on. Let's not sit around all day.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

תחת השפעה, אני עדס בוטסקו לשעה הקרובה, ויש יותר מדי מוזיקה טובה לשים, אז קצת דברים שגם בא לי לספר לכם, אז יאללה בוא ניתן את זה.

0: something I want to talk about.
1: אוקיי, אז ברוח הרמיקס הסופר כיפי הזה של מדונה עם הסינגל שלה עם סברינה קרפנטר, זו הזדמנות להגיד שאני בטוחה שלא יכולתם לפספס שבסופה שאחרון יצא אלבום למדונה, אירוע גדול בתרבות שאני חייבת להתייחס אליו, ובדיוק לכן פניתי אל הסמכות הגבוהה ביותר, ניצן פינקו, שתהיה פה שבוע הבא לשעה שכולה מדונה, וספציפית האלבום החדש, משהו שממש ממש ממש מרגש אותי. ועוד משהו קטן ומיוחד ומגניב שקורה השבוע, ביום רביעי הקרוב, אני ודודו המנחם, דייב, משדרים רצועה חדשה, שקוראים לה מקצה לקצה. אנחנו עשינו ספשייל חד פעמי, אבל אני ממש מקווה שעוד שדרנים ירצו לעשות את זה. פשוט באנו והבאנו אחד לשנייה מוזיקה לשמוע, להגיב. אם יוצא לכם לשמוע את אסכולת רוק המעולה של דייב, אתם יודעים שזו תוכנית סופר שונה מהתוכנית שלי. זה היה ממש ממש כיף, כאילו, לגוון, וגם לראות איפה הדברים בסוף כן משיקים, וממש ממש מקווה שעוד שדרנים ייפגשו לעשות את הדבר הזה, כי זה כיף גדול, וממש ממש מזמינה אתכם להזין. זה ישודר ברביעי הקרוב, בשעה 13:00, יס,

אוקיי, אז שמענו עכשיו קטע די קלאסי של The Brat עם טייריס, שקוראים לו What You Like, אבל בדיוק לפני זה שמענו את Freak של JT עם איזולט, שהשיר הזה הטיס אותי ברמות, כאילו באמת אני מרגישה שאנחנו כבר תקופה באיזה טור זהב, ככה קוראים לזה? של רפ שכאילו יותר מובילות נשים, גם יכול להיות שזה כזה אלגוריתם שלי, אבל אני מרגישה שכבר כמה שנים כאילו מי שמעיפות אותי או כזה כאילו מציבות הרף, זה דווקא יותר הנשים ברפ, והגברים כזה קצת כזה במקום המשני, שוב בטוחה גם שזה הטעם שלי וכאלה, אבל לאוזן שלי ממש מרגישה שאנחנו באיזה רגע ממש ממש של שפע, ומבין כולן פשוט JT הכי מגניבה, כאילו אין לי מה להגיד, היא פשוט מביאה משהו שהוא פשוט פרש, והשיר הזה כאילו זה כל כך התחבר לי ישר ל-The Brat, כאילו זה איזשהו סוג של היפופ כזה, לא יודעת, MC Light, קצת Queen Latifah, Little Kim, כזה סוג של סוף 90s, וואי, השיר הזה פשוט ריגש אותי ברמות, הייתי חייבת לתת לו כזה ישר חיבור לאיזה טוויט או איזה The Brat או מישהי כזאת, זה היה ממש ממש כיף, ועכשיו אנחנו נשמע את קליאופטרה של פלוקה.

ברקע אנחנו שומעים את רודאו של הפן ברימקס של ארושי ג'אי, שנשמע ממש לא את כולו, אין הרבה זמן, אני אקצר במילים, אגיד תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה לקצה המאמן ולקצבת שמאפשרים לו לקרות. מזכירה שאני אהיה פה גם ברביעי בשעה אחת עם דייב לרצועה חדשה ומגניבה, וגם בראשון הבא עם ניצן פינקו, אז תבואו להזין לספיישל של מדונה, ושיהיה שבוע מהמם, לא לשכוח להצביע על המצד של הקצה. יס, ביי, תודה.

0: אליו חייתם אינו זמין כעת. אנא התקשרו במועד מאוחר יותר.
1: Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה עוזי פרויס.
5: שלום, תודה שבאתם.

יהיו ימים אחרים, אשרי המאמין, שוב שלום, אמיר לב, פתח עם התייאשתי מהחום, החדש יחסית שלו. פיטר גבריאל ממשיך במסורת, בה הוא התחיל לפני צאת האלבום האחרון שלו, I.O., שבה הוא מוציא שיר חדש מדי חודש בליל ירח מלא. השירים שהוא מוציא במהלך החודשים האחרונים, וזה שנשמע מיד, I belong to the sky, יופיעו כולם בסופו של דבר באלבומו הבא, שיקרא O.I.